0: وی سد جلوس سد جلسی او سد غزا شهیدان منگ بی هنر پختنو سر بلا شهیدان او منگ د یو جنگ نه خبر نشو چی چاو گٹو منگ د یو جنگ نه خبر نشو چی چاو گٹو منگ د هر جنگ راوڑی دنیا شهیدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اوردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت پجامه باندې بای اوردن کو د نننې رزي آغاز به هم تاسو کړی وي د غرض به تاسو ډیر بهترین طریقې سره تیر کړی هم وي. ګران اوردن کو کچر کې سوک هم بیمار وي سوک هم پریشان وي خپل رب نه خپل مولانا زموږ دغه دعا ده چې الله پاک ټولو ته روغ صحت چکم دغه نصیب کی. غږ آواز د ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینیک له طرفه. دغه پروګرام کې مونږ سره د خیبر پښتونخوا مایناز او مشهور ډاکټر پروفیسر هومیوپیتیک ڈاکٹر اکبر قریشی سے برا سر موجود دے بالکل لائیو پروگرام دے دا امن ریڈیو دا سٹوڈیو نا دا آواز پلی کا باندی زمونگا استاسو ملگرتیا کی گی تغ ملگرتیا با زمونگا استاسو ترلسو بجو پوری کی گی دا صحت حوالے سر مونگا خبر اتری کو اویرنس را کو دیر زیاد مخترم او سینئر ڈاکٹر پا دا پروگرام کی مونگ سر ناست کوی نو تاسو هم دا خپل صحت حوالے سر آج ڈاکٹر سے اپنا پختنی کبل شئی سوالون کبل شئی کچر دکی تاسو د صحت حوالے سره پریشان ای او تاسو خپل د بیمارانو حوالے سره پریشان ای نو بالکل تاسو د پاره موږ دغه پروگرام چې کوم دغه راوړی دی په دې کې تاسو د ډاکټر صاحب نه د خپل مریضانو حوالے سره پوښتنې کولی شئ سوالونه کولی شئ. ډاکټر صاحب تاسو د سوالونو جوابونه خپل د علم خپل د تجربې او د مشاهدې په بنیاد باندې به تاسو ته راکړي. ګران اوردونکو دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب چکم ڈیوریشن دے منگسرا پروگرام کی دا یکم تاریخ نواخلا شلم تاریخ پوری نواغی کی منگسرا دو دی صرف و صرف یو رس پاتے دا یعنی سبانے چکم شلم تاریخ تے دا دوی لاسٹو پیڈی دا منگسرا پو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے دا غا آخریو پیڈی با دوی کوی او اغینا بعد چکم دے بیابت دوی واپسی کوی نو کوششو کئی سمرا ہم مریضان دی خصوصا ہاغا مریضان چاغوی ڈاکٹر صاحب نے خپل علاج شروع کړی وی او دی غوی میڈیسن ختم شوی وی یا دی غوی میڈیسن کم پاتې وی تاسو کوشش وکړئ ځکه چې مخه طبيعه چټیانی پکې راځي د اختر چټیانی هم دی نو تاسو کوشش وکړئ د سبانې رز باندې کلینیک ته کوم دی ځان زر تر زر راو رسوي. دین علاوه که نور داسې بیماران وی اغوی زمون اواز کوم دی هغه اوري ریډیو خپل ټین کړه وی او د غواز زمګ اوري نو د په اغوی ته هم موږ د غوایو د غوینا کوو چې تاسو د پاره د بهترین چانس ته بهترین موقع ده چې تاسو په ډګرام کې یو داسي تجربه کارا د هومیوپیتیک منل شوی ډاکټر چا چې د هومیوپیتیک سپیشلیست ویل کیږي یقینا ګر ډاکټر سه په هومیوپیتیک کې ډیر زیات تجربه لري او ډیر زیات مریضانو هغه دوی سره خوشي وي دي نو کوشش وکړئ تاسو دوی نه د هومیوپیتیک بهترین علاج چکم دی هغه تر لاسه کړي. اردن کو ډاکټر صاحب موږ سره هم د پروګرام کې ناشته کوي موجود دی را سره زبا غوي طرف ته زم پروګرام کې پورتا هر کله او په خیر رلې وایم. ډاکټر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما د طرف ته ټول ریډیو من ټیم اور سره اور سره د دې خوږی درنی پښتني زما کې ډیسټریټ پټګرام ور سره تړلی خوش علاقه سمرم جی دیو دیو کی زما आवाज اوري ټول ته بډیر درنا پختنه مینا باندې د مینو د خلوص نه ډک سلامون وړاندې کوم او ور سره لاس په دعای ما چله پخت مونږه د هر اپد نه د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه پامان کې اوساتی.
0: امین کی امین کی ډیر زیاته مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ. اور دن کو د غمنګ سره ډیر محترم او زمونږه سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتیک ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونگ سرا دغه پروگرام کې ناشته کوي موجود دی مونگ سرا خپل ډیر زیات قیمتي وخت کوم دی هغه دوی مونږ لرا کی او دغه یوې ګنټې لپاره دوی ستاسو لپاره راشي تاسو د بیمارانو حواله سره په دوی دغه پروګرام کې خبره تریو کی تاسو هم کوشش وکړئ راشي دغه پروګرام کې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ کال به کوي موږ ته په 0997 310 400 یعنی 0999 310 400 دین علاوه زموږ کوم کلینیک هیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې هم تاسو راتلی شئ په پروګرام کې موږ سره شرکت کولی شئ زموږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه باندې هم تاسو موږ ته کال کولی شئ او د میسج په لارې باندې هم راتلی شئ خو څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام پیټرن وی زموږ د پروګرام دغه یو طریقه وي چې ډاکټر صاحب به اول تفصیلا خبرې ترې کوي د بیمارۍ باندې هغوی مخې ته به موږ یو داسې بیماری دو چې هغې باندې به هغوی تفصیلا مونږ پوه کوي هغې نه بعد مونږ تاسو ته بیا د کال دپاره او د میسج دپاره ټایم راکو نو تاسو کوشش وکړئ چې په هغه ټایم کې مونږ ته کال وکړي او میسج وکړي نو اوریدونکو نن مونږ بیا یو داسې مهمه بیماری راوړې ده یقینا چې هغه تقریبا دویم دریم کس چې کوم دغه په دغه بیماری کې مبتلا وي چې هغې ته ویل کېږي بلډ پریشر ډاکټر صاحب په دغه باندې مونږ پوه کوي چې آیا د ځینو خلکو دغه بلډ پریشر چې کوم دی دا ډیر زیاتیږي دا څه وجه کېدلی شي جی د دې څه وجوهات کېدلی شي او بیا چې کوم دی هغه د دې په هومیوپیتک کې څه داسې بهترین طریقې علاج ځکه که موږ وګورو داسې ډیر مریضان چې هغوی د بلډ پریشر مریضان وو چې هغوی تاسو نه خپل علاج کړی وو او ډیر زیات هغوی میډیسن به استعمالول های لیول دغه ګولۍ چې کوم دی ډیر زیات ګرام کې به هغوی دغه ګولۍ استعمالولي نو الحمدلله کله هم هغوی تاسو نه علاج کړی دی داسې ډیر مریضانو ته هغوی ته ریزلټ ملاو شوی دی هغوی دغه ګولونه هغوی دغه الوپیتک چې کوم علاج هغوی خپل بکاو نو الحمدلله هغه ډیر زیات بهتري دی هغوی راغلل او ډیر زیات مطمئن دي نن په دغه باندې زموږ دغه مینوال زموږ اوریدونکو پوه کوي چې دا څه راز دی جی
1: جی بالکل د دې وخت سره تړلی یو مرض کم د چې بلډ پریشر ویلی شي بلډ پریشر اوریدونکو دې ته خاموش قاتل وي خاموش قاتل ځکه وایم چې داسې ډیر خلک ځان خبر نی او هغې بیا اوړي وي دا خبره ځکه کوم چې دا خبره زما مخې نه تیریږي او د بلډ پریشر مریضان ما له ډېر راغلي دي الله پاک صحت ورکړی دی نن زه دا غواړم چې بلډ پریشر وایسته او د څه نه زیاتیږي وجه څه ده کاز څه دي فرسټ آف آل زه دا خبر وکړم چې زموږ کوم لایف سټایل چې دی په دې باندې موږ خپل نظر نه ساتو موږ ځان په خوراک کې کنټرول نه ساتو موږ هغه خوراکونه کوو چې هغې کې غوړ چربي د زیاته وي او ښه په مینه یې خورو غوښې چرګان چاولې ترسکون سپیسي سیزونه هر څه بس ورچوې او هیزه کېږي به نو چې څه کېږي نو هغه بیا د کولیسټرولو په شکل کې مخې ته راځي اسې خو کولیسټرول چې کوم دی دوه درې قسمه دي خو د دې نه خطرناک کم کولیسټرول چې زه به ورته وایم هغه ال ډی ال چې دا هارت سره تعلق ساتي کولیسټرول سره تعلق ساتي او د دې نه بیا دا هارت اټیک دا را پیدا کیږي دا ولې راځي دا ذکر راځي څنګه چې ما تاسو ته ارزو کو چې یو خو زمونږ کوم د زندګۍ د جون کوم طریقې کار دی هغه مونږ په ړندو سترګو هغه سرانجام کوو سرته رسو دا پروا نه کوو چې مونږ څه خورو او مونږ له څه پکار دي چې هغه استعمال کوو بل که زه تاسو ته دا خبره وکړم چې ټینشن ډیپریشن غمونه سوچونه دا خو زه وایم چې هر انسان راځي سر یې ټیټ کړي د سترګو نه هغه تورې لکیرې ته وي غمونو فکرونو کې مبتلا وي او بلډ پریشر اسمان سره خبرې کوي دا ولې دا د ده په دې ذهن باندې دومره ټینشن دی دومره غمونه دي دومره سوچونه فکرونه دي چې دی دغه زیات رسول دي چې بلډ پريشر سره مخ کړی دي. ولی چې کله ذهن مینټل ایلنس راشي نو تا باندې به یره راځي، انزایټي به راځي، او کو چر انزایټي د باندې راشي، غم د باندې راشي، ستا زړه به درزیږي، هارت بیټ به دې زیاتیږي، او دې سره سره به چې کوم دی ستا بی پی بلډ پریشر های کیږي. دې نه علاوه که مونږ وګورو مخکې د دې کوم کازز چې دي نو هغه ګردې دي. کله چې ګردو کې څه نقصان راشي، څه بیماری راشي، نو اکثر هغه په زړه باندې بیا اټیک کوي، او دا هارت ډیزیز چې کوم دی دا رامې خته کوي، او بیا بلډ پریشر هغه ورسره زیاتیږي. کله چې بلډ پریشر زیات شي نو بیا مونږ به سکو لکه څنګه به پیژنو؟ ټایم کم دی ځکه زه شارټ شارټ خبرې کوم. بلډ پریشر چې زیات شي نو ستا په سر باندې به بوج راشي، او خاص کر دا نیک چې کوم دی دا سټ بره حصہ دا به ستا درد کوي، کومې ته چې تقریبا کوپړی وي پښتو کې، دغه به درد کوي، ټوپونه به وي، سترګې به دې خوږیږي، سترګې به دې اکثر داسې سمپټم مخې ته راځي چې سترګې به دې سرې وي، او دومره زیات به غوسه کیږي چې بالکل هغه ټوخی به هم د باندې بدلېږي. دې سره سره ستا د بدن نه هغه سا غوندې وځي، نم نسبه کې راشي لکه بېدمه بېدمه شي، ځکه چې بلډ سرکولیشن چې کوم دی صحیح نه دی. که دې ته مونږ وګورو مخکې لاړ شو وګورو نو کله ناکله ګوره د بلډ پریشر نه فالج هم راځي. ولې راځي؟ ځکه راځي چې دا رګونه دي، د دې مثال د پیپ دی، پیپ اوبو دا پیپ نی دی کې چې کله هغه زنګ اونخلي که نه نو تاسو وګورئ که نه تاسو هغه هغه بمبه چې کومه ده، نلکه چې کومه ده، د هغې نه به هغه پیپ روځي، دا دومره زور واخلي. نو دغسې دا کوم کلاټ شي دی د وینې بلډ چکناهټ وته وي، ټینګوالی وته وي، چې کله راشي ستا په رګونو کې یا د برین کې کلاټ جوړ شي نو تا ته د پالج غوندې شکایت رامخې ته شي. تی سره سره که مونږ جنرل علامات ته وګورو نو مونږ باندې به د سر چکر راځي، مونږ باندې به د بدن کم درد چې دی راځي، ډیر داسې خویندې راشي، مشران راشي چې وایي بدن هم ټیکیږي نه ډاکټر صاحب، بدن هم نه ټیکیږي، او ډیر وګرځېدو او ډیر ولړزېدو خو نه ټیکیږي، که د پینکیلر دردونو دوی خورو خو ټیک شوه، ګنی بیا همغسې یو، ځکه هغسې چې مرض خو نه دی ختم، هغه ګن اهو ختم نه دی، وته نه دی، خو تا بسر به خورې واړو لاندې خو ګن پروت دی. نو دلته زه دا خبره کومه چې دا بدن ډیر زیات خوږیږي، او خاص کر دا ډېرې زنانه مونږ راشي زمونږ دا اولی خوږیږي، او موټاپې طرف ته هم رواني، ټینشن ډیپریشن یې هم هغشتي، ډېر غمزده وي. کله ناکله چې مونږ ورته ووایو چې تاله جړا درځي، تاسو یقینو کې چې هغې خبرې سره د هغې د سترګو نه اوښکې وساسي، دا دومره دردېدلی وي، نو د دې به بی پی خایي کیږي نه څه به کیږي، د دې سایډ افیکټ پسې او دقه به وي، زړه له به زور ځي، دماغو له به زور ځي، ګردو له به زور ځي، پټو له به زور ځي، مسل له یا کوم اعصاب چې دی

0: کور کې به یو ځای اوسېږو، خاندو را خاندو به پخلې، او په زړه کې به مته غاټ کاڼي یخي چې دا به کله دې سر له بول را خلاصو. نو دا بغض شو، دا کینه شوه، دا الله تعالی سره چې کوم دی عزت کول دی، الله پاک چې کوم دی نه منافق انجام هغه تاسو مفتیانو صاحبانو نه پته وکړئ چې څه دی. دا کافر نم زیات دی چې کوم منافقی منافق پیژنه که نه کوسوکینو هغوی به ځان ته وګوري، خیر دی چې زه تا ته یو وایم او زه هغه ته بله وایم، جنگول په یو طرف خاندم بل طرف چې کوم دی نه پسې خبرې کوم خپې د لوام، دې ته منافق وایي. ښه نو که داسې حدتونه کوي عادتونه او داسې مزاج کوي ستاسو دا معاشره نه، ستاسو دا ورکوټ کور چې دا دنیا ده ښه، دا به خیره نه وي. کپړې څنګه خیرنی شي؟ د هغې نه بوی ځي، خلک ترې نفرت کوي. نو دغسې ستاسو د کور دا معاشره به خیره نه شي او دا به بوی کوي، خلک به درنه نفرت کوي. کور کې چې کوم دي اب هم د یو بل نه نفرت کوي. دا ولې دا مونږ خپل د خپل ځانه دا قصې را مخکې کوو، دا خوښو. که تاسو چرې د ښکلي اخلاقو درنو خبرو خوند واغېستو، تاسو یقینو کې چې دومره خوند دی پکې، او تاسو لږ ځان کې هغه صبر راولی، ځکه چې په صبر ډیر خوشحالیږي الله پاک الوی شان والا چې دی ابې خوشحالیږي، انسان به پې نه خوشحالیږي. نو برداشت ځان کې پیدا کړي او زړونه لوی کړي لوی، نو تاسو ته به نه ټینشن راځي او نه به ستاسو بی پی ہائی کی گی، نہ با ستاسو پتی ماو کی نیگیٹو سوچنا یو بل پس خبری دا یو بل خپی وال داوام دا تا مخیطن رازی، زکا چی دا سوچ دا ستا پی جنگلو دا، سوچ یو عمل لے او عمل دا ستا پی جنگلو دے. نو چی تو سوچ کولی کی سوچ سر بیاستا عمل کولی شی، او عمل سپا عمل نپس بیاستا کم پی جنگلو چې د انسانیت هغه خکولی شي، بیا پاتې پکې څه دي. نو مونږ له پکار دي چې مونږ داسې داسې اخلاق خپل کړو، داسې الفاظ خپل کړو، داسې مزاج خپل کړو چې خیرن نی چې پاکی ښه. نو ته وګوره چې ستا دا زندگی څنګه کیږي، ستا به موټاپ نی، ستا به بلډ پریشر نی، ستا به پټی نه خوږیږي، ستا به اډوکي نه خوږیږي. دا ټولې خبرې سره د خوراکه سره د سوسایټي معاشره. نو که دا مونږ خپله کړه، تاسو یقینو کې چې مونږ به ګلو ګلزار شو، مونږ به دا دنیا دا به مونږ ته ښکاره شي، د دې حقیقت به مونږ ووینو. مونږ په تیرو کې ډوب یو، مونږ چې کوم دی په تیرو کې مزل کوو، په تیرو کې څوک مزل کوي؟ یوه درس خوري. نو که تاسو ځان سره د اخلاقو د ښایسته الفاظو د ښکلي اباد نیت مشال ځان سره واغېشته او روان شوی، نو هغه یو رڼا ده. نو تاسو پسې به ټول خلک رواني کوم چې مشران دي، زه هغوی ته وایم. نو انشاءالله ستاسو کورونه، ستاسو معاشره، دا بډګرام به ټول اباد انشاءالله. نو الله دې کړي چې مونږ کې داسې جذبات را پیدا شي، او که څوک داسې د بلډ پریشر په مرض کې مبتلی، الحمدلله الحمدلله ما سره ډېر زیات خلق د دې بلډ پریشر نه خلاص شوي دي. ولې چې ما وجه کاز هغه مې رانیولې دي، همې ته لر کړې دي، څنګه چې ما تاسو ته ووایې ختم شوي دي. بلډ پریشر نشته، موټاپه نشته، معده خرابېدل نشته، هغه اډوکي خوږېدل نشته. نو دا ښه نه ده چې الله پاک تاسو ته یو ښکلی ژوند، یو ښکلی زندگی در وبخي. الله دې کړي چې داسې وشي، او که څوک داسې وي نو بالکل زما کلینک ته راتلی شي. سبا له زما اخیری ورځ ده، او بیا به زم پېښور ته. نو که چاته داسې تکلیف وي نو بالکل زما خدمات حاصلولی شي او راتلی شي.
1: جی ډیره زیاته مهربانی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو دغه تاسو زموږ د ډیر محترم او زموږ د سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه ډیر زیاتی معلوماتي خبرې چې کوم دغه تاسو واوریدلې. یقینا دوی چې کوم دغه نن ټاپک چې کوم دی وچړ بلډ پریشر، که موږ ګورو ډیر زیات خلک په دغه بیماری کې مبتلا دي، او دا یو داسې خطرناک بیماری ده چې رستو بیا انسان ته دغه وجنا ډیر زیات مسائل چې کوم دی هغه پیدا کیږي. نو ولې نه چې تاسو د هومیوپیتک نه د بلډ پریشر، کومې ته چې بلډ پریشر ویل کیږي.

دغه بهترین او کامیاب علاج چې هغه په هومیوپاتیک کې موجود دی، ځکه کوم ګورو ډیر مریضان چې هغه په دې بیماری کې مبتلا وو هغه کله هم هومیوپاتیک نه خپل علاج شروع کړی دی، نو الحمدلله بهترین رزلټ کوم دی هغه ته ملو شوی دی. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې تر کې څوک هم زمونږ میاندې خويندې زمونږ مشران باباګان زمونږ مشران چې هغه په دغه بلډ پریشر په بیماری کې په دغه مرض کې هغه مبتلا دي، نو کوشش وکړئ تاسو زمونږ کلینک وزټ چکم دغه لازمی وکړي. سبا نه چکم رز دا د ډاکټر صاحب اخیری رز دا، سبا لاس او پی ډی د ډاکټر صاحب، ځکه چې ډاکټر صاحب بیا واپس دي. نو سمره هم اوریدونکو دي ډاکټر صاحب مریضان دي هغه دي لازمی زمونږ کلینک وزټ کیو ډاکټر صاحب نه خپل دغه علاج چکم دي مزید کنټینیو ساتي.

جی بالکل گران اردن کو تاثر اتل شه دا پروگرام کې اوس موږ ته کال کولای شي په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه باندې تاسو اتل شه پروگرام کې موږ ته کال کولای شي او میسج چکم دغه هم کولای شي.

0: ډیره مننه چې تاسو شکریا دغه میسجونه مونږ ته راغلي دي دغه مونږه شاملو وي حیات به تاسو ته ډاکټر صاحب ته خصوصی سلام
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: ڈاکٹر صاحب په ایڈوانس کې تاسو اختر مبارک شي جی
1: خیر مبارک زما طرف هم تاسو په ایڈوانس کې عید مبارک
0: اج ډیر مننه تاسو هم مبارک شه ډیر ډیر مبارک شه د غټ اختر د غټي خوشاله چې کوم دي تاسو دي هم ډیر زیاتی مبارک شي بل میسج راغله السلام علیکم حیات بھائی څنګه او ډاکټر صاحب څنګه دي آی ایم مانوس خاجی مینوس ډیر مننه جی شکریا تاسو بل میسج راغله او ډاکټر صاحب تا وای کله چې زه روټي خورم نو بیا میزر نه کیږي روټي چې تو خوري بیا خو لازمی خبره چې بیا فل شي بیا خو روټي تزر نه کیږي ڈاکٹر صاحب دا مسئلہ کدلی شي جی
1: بالکل جی
0: ہاں جی
1: سوال جواب ورکو
0: میرا مننه جی تاسو شکریہ بالکل اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره دا پروگرام کې ناشته کوي مونږ سره موجود دي ډیر ڈاکٹر صاحب ان شاء الله سبا په نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کې با خپل پی ڈی کوي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې بدوی په کلینک کې موجود وي او د ډاکټر صاحب چکم دغه پی ڈی دا سبا نه اخیری پی ڈی دا یعنی شلم تاریخ تدوی اخیری پی ڈی وي دغه شلم تاریخ نه بعد بیا دوی واپسی وینې سمره هم مریضان دي سمره هم اوریدن کې دي چې غوي د ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دي تاسو لازمی چکم دي اگر راشه ډاکټر صاحب خپل دغه مزید مخه ته علاج کنټینیو چکم دغه اوساتای

0: ګران اردن کو پروگرام وخت چکم دا غم سره تقریبا ختمېدو کې د ان شاء الله ډاکټر صاحب سبا په کلینک کې موجود وي. بالکل کچر کې تاسو د خپل صحت او د هوميوپاتیک صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو راتل شئ زموږ کلینک ته. ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هوميوپاتیک سپیشلیسټ ویل کېږي دغه دوی تاسو د پاره په بډګرام کې موجود دي. تاسو د دې دغه ډیوریشن نه د دې دغه تجربې نه تاسو فائدہ حاصلولی شئ. راتل شئ تاسو زموږ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ته ځکه چې دوی
1: رحمان د یار په مینه لیونه یم اوس حیران یم چې رحمان یم که جانان یم.
0: ډیر خجیاله
1: او خاطر پر دی وی چې خاطر دی پکې خوري شي خاطره چې خاطر دی پکې خوري شي خاطره دمر مکه و خاطر د چا دسترګو.
0: وا جی اعلی.
1: حمزه بابا وی چې زما مینا خپل ستم به در معلوم شي. اے زما مینا بل ستم بدر معلوم شی لگ صحت تا حمزہ زبا لگ صحت تا تا حمزہ شا او زبا جانان شم.
0: دیر خج دیر خ
1: پڑی لوی اللہ مسپار ما تلوی اللہ پامان.

هغه ځان سره آخرت تړلی شي او دوه قسمه مال دا په دنیا کې بس ختمولی شي. نور چې څومره پاتې کېږي ټول خپل خپلوانو ته به پاتې کېږي. نو هغه څه شی دی؟ ما اکل فافنا. یو هغه مال دی، یو هغه مال دی. څه شی دی چې انسان یې اوخوري او دا هضم شي ختم شي؟ دا د خپل مال کېدلی شي. دته که دا انسان خپل مال ووي، خوراک دی وکړو، هضم شو، ختم شو، دا ستا مال دی. په پیسو دی راوړل، غوښه دی راوړل، فروټ دی راوړل او دی خوړل، دا ستا مال دی، دې کې شک نشته. دویم او لبسه فابلا، دویم هغه مال چې تا کپړه د هغه باندې واغسته، هغه کپړه اوشلېدله، یعنې زړه شوله، ختمه شوله، بس ختمه شوه، دا هم ستا مال دی. صحیح ده، دا هم ستا مال دی. او دریم دریم ستا کم مال دی، او هغه تو افقتنا، او یو هغه څیز چې تا د الله په لار کې خرچ کړلو، یو هغه څیز چې تا د الله تعالی په لاره کې خرچ کړلو، نو دغه درې قسمه مالونه به ستا دي. د دینه علاوه چې څومره مال دی، دې سره سره ستا تعلق نشته. دی دوه قسمه مال ته په دنیا کې ته ورته خپل ویلی شي، یو قسم مال ته آخرت دپاره ذخیره کولی شي. په دې درې قسمه مالونو کې دوه قسمه په دنیا کې ختم شلو، یو په آخرت کې تا ته ذخیره شلو. په دنیا کې څه شی ختم شو؟ او اکل، ما اکل فافنا، هغه څه چې تا وخوړلو هضم شو، ختم شو. دویم او لبسه فابلا، هغه څه چې تا په کپړه واغسته، هغه پیسې چې کپړې دي په واغسې، کپړې زړې شي، ختم شو، شلې دي، ختم شو، دا هم ستا مال دی. دریم او تافقتنا، او هغه څه، هغه مال چې د الله په لار کې تا خرچ کړلو، کوې دی او کنه ستو لاره دی جوړه کا، یو یتیم ماشوم سره دې امداد وکړي، یو کونډې زنانه ته پیسې ورکړلې. صحیح ده، چا دې قرآن شریفونه مدرسې له واغسته، جومات ته دې څه کار وکړلو. صحیح ده، غریب سره، مسافرو سره، مسکینانو سره، فقراو سره، دوی سره ستا مرسته وشوله، خپل رشتہ دارو سره، خپل محلی والا سره تا مرسته وکړه د خپل مال، نو د کمال ستا کېدلی شي. په آخرت کې به تعالی لویه سیله ملاویږي. د دین علاوه و ما سوا ذالک فهو ذاهب و تارکه للناس، د دین علاوه څومره مال چې ستا دی، ای زما وروره، ای زما خوري، چې ته پہ نازیږي، ته پہ فخر کې، ته پہ غرور کې، ته پہ تکبر کې، چې دا بنگلې زما دی، دا موټر زما دی، دا بینک بیلنس زما دی، دا ځمکې زما دی، دا کاروبار زماری دا، پیکری زمارا، اے زمارو را، اے زما خوری، تا پا غلط ہے، دا تا بالکل پا غلط ہے. دا ستا دماغو کی دا خبر ہے چاکی نوالی کنا، نو غم نادان دیو، تم نادانی ہے، تا پا دی خبر ہے نپوئے گی، ولی نپوئے گی. دا اللہ نبی فرمائی، وما سوا ذالک فہو ذاہب و تارک للناس، دا ٹول مال چکم دا دی دریو قسمنا علاوہ دی، دا خود نور خلقو تا پریک دی، ستا بس حق جوڑی گی، تب قبر کی پروت وی، او ستا بچی بس کئی، ستا پا غا گاڑو باندی، پا بنگلو باندی، او آغا تجارت باندی مزی چرچی کی، کپا حلالو دی گتلی خوسیبا، قبر کی بیم دل فائدہ در رسی، او کپا حرامو دی گتلی، نو یو خبر یاد ساتا، دا حرام مال بستا تر جہنم کندی پوری پیچھے کئی، تا پسی بدر زیا، ترقی پوری بدر پسی لگیا، و جسو پوری جہنم کندی تنی داخل کرے. صحیح ده کنه، نو دا خبره بالکل غلطه رجی، او سړی وي دا مالم زماری، او دا مالم زماری، دا مالم زماری، دا خبره ذهن نو باسي. زمنګ مال درې قسمه دي، یو هغه چې انسانی اخری، یو هغه انسان، یو هغه مال چې انسانی کپڑے په صورت هغه خرچ کی، کپڑا واغوندی، هغه زړه شي. دریم هغه مال چې هغه د الله په لار کې خرچ شي، بس دغه زمنګ مال دي، زمنګ خپل مال ویلې شو. د دین علاوه دغه نور مال خو مونږ خلکو ته بریک دوا، بچو ته، نوسو ته، کڑوسو ته، رشتہ دارو ته، دا خو خاندان ته پاتې کیږي. ستا په کیسه ده، ولې کپن کیسه جیب شته چې څوک ځان سره یوسي؟ ما خو لا اوسه پورې نه کتلې چې چا ځان سره څومره پیسې جمع کړې دي، یا سونا ورسره دی، یا چاندی ورسره دی، یا هیرې لال جواهر سچ ورسره دي، چا خو ما نه دي کتلې چې روره قبر کې ورسره، او زه قبر کې در سره کې اوسنو سبې کې یا. صحیح ده کنه، نو مونږ دغه مال په وجه د مرګ نه غافله شوي وو، چې بس مونږ د مال په مزو چرچو کې وو، نو مونږ د مرګ نه غافله یو. هر سړی د دنیا په کاروبار کې اختري، د مرګ نه ولی غافل شي؟ ځکه چې هر سړی د مرګ نه غفلت کې دی، د دنیا په کاروبار کې اختري. هر سړی په دې سوچ کې دی چې پیسې مې پیدا کړي، خیر ډېرې مې پیدا کړي، په حلالي او که په حرامي. هر سړی په دې سوچ کې دی چې یو بنگله مې دی نو دوه دي شي، چې دوه دي نو درې دي شي، یو گاڑی دی نو دو دی شی، دو دی نو دری دی شی، او هر یو زوی سرمین یو گاڑی شی، او سیو اس کو بگیلانے میں ڈراما راواتے ہوئی چی لور سرمین یو گاڑی شی، چی لور میں پخپل موٹر کی دی، زوی میں پخپل گاڑی کی دی، سیو اس کو بگیدا خبر راغل لی دی. وی دا جی میں می ڈی ڈی والا خلق دی، میں می ڈی ڈی والا، اچھے کم اخوانی خلق کو اقیبا والدینو تا سوی دامو ای بابا دی، او تا میں بی بی دا، چی لگ گونتا کی مار رون دو

0: تور راغلو لو کون تے کی گزارے حال ماٹرن تور راغلو نو سے شی وی او ادا میں جے کم دے دا جی دے صحیح دا او دا میں مور دا صحیح شو جی بیا چے لو کون تے کی نورم ماٹرن دور شو نو ادا میں ابو دے او دا میں امی دا صحیح دا او اس سے خبر راشی او ادا ممی دا او دا میں پاپا دے سے ممی او پاپا اس پہ کے خبر دار اغللی نو چې د ممی ډیډی والا خبرې پکې راغلی نو رې بیا به مرګ نم غافلت غافلت شروع شو کنه د موبایل دور راغلو سی به د موبایل زمانه راغله او د انسانانو محبت د زړونو نه ختم شي یو بل سره صحیح ده کنه د رشتہ دارو یادومه نور موبایل چې کونه خلک به مصیبت ته وړلی ماته پته ده صحیح ده دا هم یو غټه فتنه ده دا موبایل هم نو خبر ال دیل رازو هر سړی په دې غفلت کې دی چې یاره او دا سوچ او دا فکر دی چې یاره یو بنگله دنو دو ولی نشي دو دینو درې ولی نشي یو گاډی دنو دو ولی نشي دو دینو درې ولی نشي او دا زویم هم یو گاډی وي لور سر مې ځان له یو گاډی وي سیبه لور مې ځان له گاډی کې ګرځي او زوی مې ځان له گاډی کې ګرځي یو کارخانه ونو دو ولی نه وي صحیح ده او سیبه یو دکان وي نو دو ولی نه وي هر سړی په دې دغه کې دی کنه ہو لیکن دا سوچو زمنگ نشترے چمنگ ہم یو رز دا غشانتے دا مرگ چغی سرا مخامخ کی گو چھ پلان کی دا پلان کی زوی پلان کی ماما پلان کی کاکا پا حق رسید لے دے صحیح دا کنا پا حق رسید لے دے او پا دا اٹھے میں جنازہ دا صحیح دا کنا اس منگ سر دومر سوچ نشتا چې د دنیا خلق و جنازی منگ پر اخپل اگو بانے کی غسر کٹھون تا موگا ورکڑی او روانو پا اخپل جنازہ مکو پا اخپل لاسنو بانے کبر کم خخ کو خو لیکن منگ دا پارا دی کے دا سر چکم یو دے منگ دا دینا یکینا سکو منگ تیسا عبرت نہ حاصل ہو پہلن کی دا منگ دا پارا دا عبرت نہ خیدیا چلا کہ وہ گوری منگ ہم دا خورو تزو منگ ہم دا تور تیرو تزو منگ ہم دا یوازی والی زی تزو منگ ہم دغه لړمانانو د چنجو کور ته روان یو نو کامال دې درست وي خو روره خو ټیک ټاک خبره ده کامال دې درست نه بیا یو خبره یا سه بیا ورته ټینګ شه ها صحیح ده نو خلق دې مال د حصول په وجه باندې د دنیا د محبت په وجه د قبر نه او د مرگ نه په غفلت کې دي حالن کې د مرگ چې غرات تو والا ده مرگ چې غچ کله انسان بیمار شي او داسې شدت سره بیمار شي چې دې انسان ته پته ولګي چې راز خو بیا د دینه پاسې ځلې نیم قران کریم کې الله تعالی فرمایي کلا اذا بلغت الراقي مرګ چې انسان ته راورس یو چغه جوړ شي په کور کې چغه جوړي کور کې چغه جوړي شي بابا نه جوړې دی وي صحیح ده کنه وکیل مره خلق چغه جوړي کیا او چې کله په بابا یا په بیبي باندې څه چلو شي او بیماری شدت ته ورسیږي خلک چغې جوړې کی د ټول کور خز چغې جوړې کی سړی چغې جوړې کی بچیان بچی چغې جوړې کی نسا نسی چغې جوړې کی یا لکه وی راشي بابا یا په بیبی باندې چلو شو سچل پیو شو وای پوی په نو خو چل پیو شو یو سړی موبایل پکې رو باسي د کور وای بای جان ته نه ملو کا بل رو باسي لکه خور ته ملو کا بل ملاو کی شل تر تر ملو کا ماما تر ملو کا چیرې راشه په بابا مې چل شوی دی صحیح ده مر چغه پی اواله شو کنه ایو ورته وی چې نا ورشه غ انجی سیټ ګولې راواله او دا جبی لاندې ورته کېګدا کې دې شي د سره سره تکلیف پیا شهاب ورشه غ راواخله ابل ورته وی چې دا شکارو کسې بچ د حج عمرې لمنګ تری نو هغه به زمزم وو پرتی دی غ راواله هغه په لګي اوس کنه ابل ورته وی شهاب موبایل راواخله او امبولانس را غوړا شهاب 1122 ولا تکالو کې زر زم را رسېږي بابا می خنه دی بیبي می خنه ده هسپتال جو رسول د مرګ چې اوس ګوره خان منگا زان غفلت کی کھڑے دیکھنا بچی تیرا غون شی که بابا وفات کی گی که بابا داسی بیماری نو بچی ور تیرا غوا کی نی بابا وی ما معاف کا بابا وی ما معاف کا او کبی بیوی وی بیوی ما معاف کا صحیح دا کنا بچی تیرا چا پیر شی او دا خبر کیا او که خزوی نو خاون تا کی نی وی سڑیا دیر وقت میں دا سر تیر کڑے سلویخ پازو شویتا کالا میں دا سر دا وادا تیر شو جنای راغلم بډای شمه سر می سپین شلو زوانی می سر ټوله تیرې کړې ده ایسړیا کمانه څه خبره تر شوی سو زیاتې را نه شوی تا سره ستا په حقوق کمې څه کمې به شه را وستي ایسړیا ما معاف کا او که سړی وینو خزه ته وای چې خزه ما معاف کا یو بل نه معافي شروع کیا یو ورته چې نه شابه زر گاډې روباسه شابه گاډې روباسه چې اسپتال ته رسو او شابه زر گاډې روباسه یو سړی گاډې سټارټ کی بل موبایل راواخلي یو ترنګ بل ترنګ اخوا چغې دی اخوا چغې د مرګ چغې د توس خیمه ښه صحیح ده خو چې کله دی دا کوم سړی چې مري دا کومه ښځه چې مري کنه وزن انه الفراق د انسان ته پته ولګي د اشارتن خبره کوي اشارتن ورته وایي چې ما چرته م بوزي ما نه اسپتال ته بوزي ما مال امبولنس راغواړې زه ټیک نه یم زه درنه روان یم زه وایي ټیک نه یم وظن انه الفراق چې کله د انسان ته پته ولګي انسان په ځان باندې پوهېږي یو خبره یاد ساتي د الله نبی فرمایي چې انسان په ځان باندې پوهېږي چې کله د ده نه روح قبض کړی کېږي دته داسې نظارې ښولی شي چې بس دې له دنیا نه روان دی دے پزان بنی وہی گی نو دے ورتے ہوئے جی بچیا مچ ہاتھ کھال کوئے میں ایمبولنس رواڑے میں اسپتال تے بوزے بس در نہ روانے ما تا تاسو بخنا کوئے زتا تاسو تا بخنا کو ما صحیح دے کدا تے دغه دروجنی دنیا تے دغه دروجنی دنیا دغه موٹری دغه گاڑی دغه بینک بیلنس دغه زمکی دغه بنگلی دا تجارتونه دا کاروبارونه دا مال دا بچی دا ہر شے په دنیا کې فاتح انسان خالی لاس راغلی او خالی لاس لاړلو نو فخر پس خبره غرور پس خبره تکبر پس خبره هغه کوم ځوانۍ باندې چې به تا غرور او فخر او تکبر کول داسې کوک کوک سیده سیده بتلی صحیح ده هغه ځواني خورې ری شو په خورو کې خورې شوله هغه مال چې تا په دروغ رښتیا په دنیا کې ویلو د حلالو او د حرامو تمیز مو نه وکړې هغه مال دنیا کې پاتې شلو چا ته پاتې شو بچو ته پاتې شو هغې به په مزې کوي که چې حلال دې حاصل کړي خو بس ویل ګوډ ښه خبره ده او که په حرام دې حاصل کړي د الله په ذات مې دې قسم وي چې نه په قبر کې ته خلاص شي نه د حشر په میدان کې ته خلاص شي الله به ته خلاصېږي چې جهنم ته دې ورسېږي او دا زما وینا نه ده دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا چې کوم انسان هډو کی وینا او غوخه وی د حرام مال له جوړ شي فول فل اولا بهم النار وی دی بیا بهتر خبردار ټیکانه ورته بهتر اسی شي چې د جهنم ته بیلاړ شي دا زما وینا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا ده
1: په دې خبره مونږ ځان پوی کو چې مرګ را روان دی صحیح ده او د دنیا دا مزی چرچی دا عرضی دیا دا فانی دیا صحیح ده کنه او د دنیا دا ټولو نه زیات غټ حقیقت چې کم دی هغه مرګ دی او د ټولو نه غټ دروغ هغه زندگی دا یا ژوند دی څه مطلب د دنیا ته راتګ دا دې کې شک شته دی څه پته لګي چې موږ به دنیا ته راغلی وی یا نه خو چې یو ځل راغو بیا به دنیا نه لازمن زوا نو دنیا کې مال سره محبت کول دا د خيار سړی کار نه دی صحیح ده او دغه شانتی دنیا کې ځان ته مرګ بار بار یادول چې زه به الله ته ورځم مرګ ما بشي را روان دی زه به الله سره مخامخ کېږم هیڅ کله به هم دا سړی یا ښځه یو خبره یاد ساتی هیڅ داسې کارونه کې چې هغه سبب جوړیږي د الله تعالی د ناراضګۍ دا سړی دا ښځه به هیڅ کله هم داسې کارونه کې ځکه دته به پته چې زب اللہ تعالیٰ عدالت کی حاضری کو نو بہر حال دا مرگ دا پارا تیارے پکار دے دا مرگ نہ مخ کے مخ کے خپل رب راضی کول غواڑی دا اللہ مخلوق سر زیاتے نے بکال صحیح دا کنا نو انشاءاللہ دا چې کم مال زمنگو ساسو دے او دا مال حقیقت میں در توازے حکو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث سنا چې کم مال زمنګ دی صحیح ده کنه باقی ټول پاتې کې دن کې دی بچو تا خزه تا خپلوانو تا نوسو تا کلوسو تا نه په کپن کې جیب شته چې څوک ځان سره یوسی نه به څوک یوسی نه چا اوړلې دی او نه څوک د اوړلو کوشش کولې شي صحیح ده بهرحال الله تعالی دې پرې ټول خبر باندې اول ما ته او به تاسو د عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دې خبر زه محتاج به تاسو لکم دا الله

په بټګرام کې شل ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدی جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483 8378.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبک تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې دی بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر کوم نشری نا۔
4: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتاستوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی، هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لیوی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی او تا چې کوم جړاو پر یاد کړي نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي۔
8: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم۔ یا بل تشکیل مولا د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه فزم ده، درجه تجوید هم ده، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم ده، تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہیروئی د ہر جمعے پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او ددی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: کچا کرمنن ودونه خاجان د خوشالین یغوی ته دا وای تسر لبا د یونیک سالین ها اپالوجی سورته وای کچا کر راغلی وک کی ک کای ما شمانی خوشالین یغوی ته دا دوا گوی اج تاسو الله په دینیک سال نیک سال هر اویک سسک باندې خو دې پورا پورا وګر ځکه چې د کله هم د چمشمان نه وی کی ککای نه نه بیا خو پریشان وی چایا نا بس چل کیږي زب کیږي سبا نه کیږي نو چې وینځ هي پریشان او خفه هم ډیر زیات وی نو زب دا هم چې آیا تاسو کله هم دعا د پر لاس نه چې الله پاک ما د نیک سال اولاد راکین وسه د خبر هم کوي اجیا لپاک کم سی ترا کری اغیرا تن نیک سالی ہم را اللہ کین خوش آنا پایے ان یور اپ کمنگ لائف ان یور فیوچر اوکے جی حبیب احمد دا بائی دی وے کدی چا کی کا کی را لوش وی نن وی اغی کرا واج دا نو سب دا وں چھ یس تو توائی چھ اغی کرا واد وی ننم نو خپل خپلان ور کرا غلی وی ببو برا غلی وی خالا برا غلی پپو برا غلی وی ټول خپل خپلان چون چراغ بز کچ د فلان کی د فلان کی وعده نه نو چون چراغ ولا زمي جوړ وی کنه او کنه سګه فونه ری وعده نه وعده د غری پر جنې وعده نه د غټ پټ حلق وعده نه غ فونه ری خپل خپلان بر خطا چې د فلان کی کرو وعده نه کنه وای دی نو پرګرام سری پرګرام دے دا جای ټام خوندور مازیګری کم څه تاسو رغږی کی هنن یوازې ناسې کوي ما سره به زما خو همکار ایماز جانی هم ناسې کولا خا د خو نن طبیعت ناسا زید غیل اړه خا غوی ما سره ناسې نشي کولی نو نن زمن غدی خبرونه کی چې کم ټاپیک کم موضوع ده هغه صد د هغه اړه تاسو غونډه کی زو زمن غد خبرونه ټاپیک موضوع کوم دی هغه پیغور ده صحیح دی پیغور یو ورته منګه پردو کی ورته منګه ویل شو پیغور کا مطلب تانا دی نه یعنی یو کس تانا ور کول ملامت کرنا شرمنده کرنا یا کسی کی غلطی کو بار بار یاد دلا کر اسے احساس دلانا یو انسان دی مطلب دا دی هم مستان شبد میں سره کی منګه د سویل شي پیغور هر هغه کار ته وي یو کس شرمنده کول یا یو انسان نه غلطی شي ته بار بار هغه ته خبره یادوي چې فلان کی ته په فلان کی ځای کې دا غلطی کړې مو نه دی د وجه هم انسان سی بنتي هاي پریشانی وای چې مړه ما داسې غلطی کړې و ما داسې کړې نو بیا پریشانی خپه چې دا ما څه کړې دي سم نه دی کړې دا ګور ډیر قیمتي خبرې ده مونږ خلک چې کم نه دا مونږ اگنور کوي به نه خدای خبرې قیمتي خبرې دی قیمتي خبرې خلک اگنور کوي بیا ګورې سو ورته وای چې بیا دې جدي به انتهایی خپکیږي ونه ساده ساده خبرې وکړو صفا صفا خبرې وکړو کوم مونږ صفا خبرو کې ساده خبرې مونږ تاسو په پیږي به نه او کوم مونږ ځان خلاص ک نه مونږ بیا ګنا او کوم مونږ هرگز ګناګار وزن نه الله دې مونږ وساتي نو زمنګا د نننې ورځې خبرونه کې چې کوم ټاپک کم موضوع ده هغه د پیغور او شرمندگی ورته هم موږ ویلې شي بیا چې کوم دی نو د یو کس مزاق وړ او خل دا ورته هم موږ د ډیفرنت پرسپیکټیو نه موږ مختلف ته ګورو نو موږ ټایمر د تاسو خبرونه کې موږ ته کولې شي کال په 0391 د تاسو موږ ته کال کولې شي په 03 09 و یو یو ته نه نه اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس پروگرام سے بڑے کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہو کال کے ذریعے سے آپ لوگ جائیں گے ہم نے موبائل کے کی پے اس کے بعد بڑا فون ہوگا ٹچ والا فون ہوگا اس کے بعد چھوٹا فون ہے وہ ڈائریکٹ ڈائل کرے گا 03 71 88 99 پہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پیشل پہ کال کرتا ہوں تو میرے خیال سے آپ لوگ پیشل پہ کال نہ ہی کرے تو اچھا ہے کیونکہ پھر مسئلہ ہوتا ہے پھر بھی میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں 00 99 71 3 104 00 یہ ہمارا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کس چیز کا نمبر ہے یہ ہمارا
1: آپ سے لگے خبر ہے خپل خپل خبرې به تاسو هم کوي نو زموږ چې د خپل خبر داسره تر هم وکي دا خپل خبر د پاره تاسو موږ سره چې کم خلک داسي وي چې هغه چې بهر ته لوي خپل خپلوان کې ناسې کې تعامل کې نه ناسوي هغه ته دا وای فیملی کې د ناسمه بهرته نشي ماته د سمنګته د خبرونه کې د مېس پر اتک باندې راتل شي زې بخ په موبایل کې رایت مې سیاپ شن تا د کم زینا چې منګه او تاسو من مېسج کوو یا د ټول خلک چې کوم نه هم کوي زې دغه نه مېسج کینو هغه ځکه بلی کې ار ای بی الیکشن سپیس خپل نام خپل د علاقې نامه خو چې مېس پیغام ورکې مونږ ته وای را لې کې 85 83 باندې هو کې دا سره خبره یې هدي ساته. اگر کوئی بندہ اس طرح ہے جو کسی کے گھر گیا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں کسی گھر گیا ہوں, ہمارے گھر کوئی آیا ہے, میں کسی مسئلے کی وجہ سے کال نہیں کر سکتا, آپ لوگ جائے اپنے موبائل کے ایڈمنسٹریشن پہ جہاں سے ہم لوگ آپ لوگ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا آر اے بی, پھر اس کے بعد تھوڑا اسپیس ڈالنا ہے, پھر اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام, پھر اچھے سے میسج پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 85 83 پہ. Someone is extremely busy or even taking something else somewhere else, so don't worry, they can be a part of our show. To text messages, go to the admin option, then tap on EB, then type your sweet message, which means your thoughts, your feelings and your emotion, then send it to us on 8583 your text, and your calls will be a part of our show. Without us wasting the time, so let's jump into our topic. نو سره وخت زای کول نه مخکې منګه داسې کو چې د خپل خبرونه ټاپک موضوع اړه زر ورمنډه کو چې آیا اول نه د ټول نه مخکې اولنی خبره چې په غوسه ویل کې د پښتو په ژبه کې ورته منګه دا وایي چې آیا کله چې منګه یو انسان ته د سپی غور ورکو له کله سپوز یو انسان دی هغه کې پکې د یو څه کمی موجود وي, ځینې خلک داسې وي چې هغه د ناکامۍ په غور ورکوي, ځینې خلک داسې وي چې آیا ځینې خلک داسې وي چې هغوی د یو زنانه د هغې بچیان نه کې هغې پې غور ورکوي, ځینې کس داسې وغني غلطي شوي هغه والا هغه خبرو ته بار بار یادوي د هغې پې غور والا ورکوي, ځینې داسې وي چې د یو بچي یو غلط کار کړی وي او ته د هغه بچي تانا دې سړي له ورکوي, یو انسان دی د هغه ځینې خلک داسې وي چې هغوی په سترګو باندې کاڼه وي نو مطلب سي کتنه شي کولی, ته ورته پې غور ورکوي چې زمړ د سترګې ته دې وګوره, ځینې خلک داسې وي چې هغوی په غوږونو باندې اورېدل ته ورته زمړ کوڼه, مطلب د ډفرنټ اینګل نه د ډفرنټ پرسپکټیو چې کله موږ ګورو سره په ډیفرنٹ ایس باندې راځي, خو زه بداوم چې آی کله یو انسان کې یو څه کمی وي تا ته پته وي چې د انسان کې دا کمی ده او ته هغه له هغه پیغور ورکوي, دا خبره چې فلان کې خپل سترګې ته وګوره, فلان کې وخت دی وګوره, فلان کې سازي, فلان کې کار کړی, فلان کې کار کړی, ته چې کله یو انسان د هغه په کمی باندې ملامت کوي هم په اسان لفظونو کې دی ته پیغور ویل کېږي, او د دې داسې مثال دی آیا د پیغور باره کې دا راځي په خبره کې د اسلامي پوینټ آف ویو لیک سره تشریح کوم, وایي چې ته کله یو انسان ته پیغور ورکې تر هغې پورې به تا الله پاک نه وایي چې تر څو پورې د دغه پیغور بدلې ته نه وي اغېسته, په خو به داسې وا چې په خوا زمانه کې به کار وشو نو هغوی نو بیا په آخرت کې بدلاغ سه, اوس نن سبا چې کم دی یو پیغور شو ځان سره یو پیغور خبره شو کنه پیغور, او بل خبره چې آیا دا کمی خبرې سه ورته وایي چې دا کم خلک چې د پردو زنانو ته ګوري, دوه خبرې, یو پیغور شو یو دا کم خلک چې پردو زنانو پسې ګرځي, یعنی هغه خلک چې هغوی زناکاران وي نو هغوی سره هم داسې کېږي په فیملی کې, ورسره څوک نه څوک داسې پیدا شي چې هغوی سره هم خلک بیا داسې کوي, ځکه مطلب مې دا دی چې یو بچا ته پیغور نه ورکوي او بل با شرط د چاته په غلط نظر باندې کاته نه هرگز نه کوي خپل پوره پوجون کې صحیح ده, که تاسو دا کار نه ځان ونه ساتل بیا تاسو په اپکمینګ لایف کې سچې کم فیوچر کم زندگی راوي به تاسو ډېر زیات پیغام خو پلان دوه باندې به دا ومن پیغور منګ سوي پیغور منګ کوي په لاندې الفاظ پلان الفاظ کې یو سړي ته دیو شي ثانه ورکول شي اته کې د فن کې شي کمې دی, یو انسان دی غلطي کوي تر ته بار بار هغه خبره ریپیټ کوي, اس کا مطلب یې ہے اگر کوئی بندا ہے اور اپ اس کو یہ کہتے ہو کہ فلاں بندے اپنی آنکھ کو ذرا دیکھو اپنے کان کو دیکھو, یار اپ کسی یو آر نو یوز, اپ کسی کام کے نہیں ہو, آپ کسی کام کے نہیں ہو, تو پھر وہ بندہ کیا کرے گا, وہ بندہ پریشان ہو جائے گا, پھر اللہ سے گلی شکوی کرے گا کہ میں اس طرح ہوں, پھر آگے سے گلا کرے گا اور اللہ پاک تو پھر وہ کیا کہتے ہیں پھر آپ سے بدلہ لے گا, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کیجیے گا, کیونکہ اللہ کے ترازو میں ہمیشہ انصاف ہی ہوتا ہے, اندھیر سے صحیح دیر سے صحیح لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے اللہ کے ہاں, لیکن نام ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں کسی کو تانا دینے سے پرہیز کرنا ہوگا, ادر ویز ہمیں بہت مسئلے مسائل آگے درپیش آ سکتے ہیں. اوکے جی.

خبر دی ټایمنګ سره کوم دی زر زر منډ ورکو خپل ټاپک زمنګ ټاپک ذاتي انټرېستنګ ضروری دی او چمنګ دی منډ ور نو کو نه بیا موږ نه پاتې شي خان دی دا چې کوم پیغور د انګلیش کې لیکيږي ټي ا یو ان ټي ټانټ سو ټ واي ټانټ ورته لیکيږي پاسان لفظونو کې آمد دا چې یو انسان لته د هفشي تانه ورکول نه پوردو کې د منګ تانه وایو یو ته دوی منګ داسې ویل شي یا پیغور کا مطلب هي تانه دینا ملامت کرنا شرمنده کرنا یا کسی کی غلطی کو بار بار یاد دلا کر اسے احساس دلانا کہ آپ نے فلاں غلطی کی تھی. اس کو آسان شبد میں ہم کیا کہیں گے اردو میں ہم اس کو تانہ کہہ سکتے ہیں جی. پښتو کې موږ دا وایو چې آی کله یو انسان ته دغه د څه کمی له وجې یا د یو څه غلطي له وجې ته هغه ته پیغور ورکوې ځم وړه سرګې ترې وګوره کاڼه غوږونو ته دې وګوره څه ورته وایي کاڼه غوږونو ته او کاڼې چې کوم دی سترګو والا ته چې کوم دی ګونګا موږ مختلف لفظونه کوم خلک چې ګرځېنې چې موږ ته ځم وړه ډانګمار یا ورته وایي چې ځم وړه کوګو ګرځېنه مطلب دا هم یو قسم پیغور دی. ځینې خلک یو خندل شي یو چاپوري ځینې خلک داسې نظر بل انسان خود پاک بدلنا لازم بدلا چې اللہ کے ہاں ترازو میں انصاف ہوتا ہے دیر سے صحیح لیکن آپ کا باری ضرور آئے گا ایک دن نہیں آسان لفظوں کی انسان دے گا چکم دینو سورت وائی.

By the way, next message of the show was Assalamu alaikum. Sangay shukar de che rali such a program ta mangadir intezar uk zalila iman sama sakht sakht manena alela khore ki ta zamanga mate gudu khabar de intezar uk zamanga bas khabari mate gudu khabari di kabhi am mang sa sakh parawane ki dadak sam sam sakh manandi khushal abad ta usi ki darukh sa jam purton lari ma che kan khabari uk ki zama khabaron te intezar ko ilaze man kho har haga khabari che gaza koma sa su de khul para ba koma zada gwaala ma che aya de telegram de سیمی عوام کی بدلون ناشی هغه چې هر انگل د هر پرسپیکټیو نه وی د بدون نار وګرځي خو اړختراشی نو آیا دا هم یو بد عادتونه نه چې دا زمنګ نه اوزي او منګه د خو اړختراشو کني ګرانه بشي بیا حقیقت درته وامه

ابي دې نن چې موږ کوم خبرون دی کوم موضوع هغه باندې خوري ریل سره موږ خبره تر کړه د هر انګل د هر پرسپیکټیو نه او موږ د ریل سره ویچ آیا پیغور چې کوم دی د خوشاینه دی موږ چل پیغور ورکول نه دی په کار هغه زمنګ خپل خپلوان دي کې هغه زمنګ پر دیان دي کې هغه زمنګ ګوندیان دي کې هغه زمنګ کلاس کې شون داسې وی چې هغه کمزوري وی ضعیف موږ هغه هرگز نور مشوار مخ کې هغه پیغور ورکول نه دی په کار او هغه موږ لا ملامت کول نه دی په کار ځکه چې هغه انسان دی د هغه سلف ریسپیکټ دی کړی چې هم تاسو کې انسان سلف ریسپیکټ لا تاسو سورې تکلیف ورکو دا سې دال یو انسان په مخامخ دی هغه بوري کول دا د هغه قتلولو برابر دي ځان سره یاد ساتي دغه.

هغه پیغور دی چې آیا څه ورته وایي یو انسان موږ شرمندګو په تړ نمبر کې موږ سره هغه پیغور دی چې یو انسان یو غلطي کړي موږ هغه ته بار بار دوهراوو. نو داسې خبرونه ځانو ساتي که تاسو کې داسې حرکت سکنات وي یا بل څه انسان پورې خندا کول دین هم ځانو ساتي. ان شاء الله زموږ چې کوم اپکمینګ لایف وي تاسو کوم اپکمینګ لایف کې به تاسو هم خوشحالي تاسو کوم نور خپل خپلوان یو هم خوشحالي وي. ملاقات بیا کیږي سبا د انګلیشي د ژبې زده کړې په شو کې. تر هغه دم غلی پر برکې مالې اجازه ته کدی پروگرام کې زما د خلی کال لړخه یا جناست درو د خبر راغی تاسو ما دې لګې دی به د نو زبخنه مافي مرزت به غواړم از ځکه زمنګ هرگز دا مطلب نه چې موږ داس خبرې پکې وکړو چې هغه ساسو خطر باندې درنه ولګي تاسو په غیمان دي خفشې بخنه معذرت به غواړم تاسو ان شاء الله ملاقات بیا کېږي سبا د انګلیشي د جیب ذکر په شو کې. او تر هغه دم غلیب راکې مال اجازه ته د شیرو سره بنا مطلب تو کوئی سجن نه بندا چاهه لک محبت پالي به فیس بندې کولو کدی فیس نه لبدا چاہے لکھ وارسی نے لالیے بے قدرا تیری کی قدر کرنی پاوے اپنا آپ گوالی سارے کیٹ سرکار پیسے بھی اجن دا یار بنی فلا ویلز. آئی ویل میٹ یو ٹمارو ٹل دی ٹائم ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے ایوری ون. دا لوی اللہ پو امان رب رکا.

0: بټګرام او خوش سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: ரிமிஷை பகர் ராலை குதே தேவ குடிச்சி தா சுபரு ஜூடியை தா ரேடியோ மன் FM 88.4 பிட கிராம் தி ப்ரோகிராம் தி தர்து தர்மான் தா ப்ரோகிராம் சரா ஸ ساسو قربا تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه هغه راه حاضرېم په دغه پروګرام کې درد و درمان پر روان کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي حکم چخپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیرل موډ پروګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ډی کوي خو سبا چونکه د اتوار ورځ ده د سنډي ورځ ده کله چې د اتوار د سنډي ورځ وي نو په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډی هغه ماسپخین دو بجو پورې کوي ځکه ډاکټر صاحب بیا واپسی کوي زی تاسو کوشش دا کوي چې د 12 بجو نه مخکې مخکې درما د 2 بجو نه انفیکټ مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا اغا تاسو ترلاسه کول شي نن د هفته ورځ وا ڈاکٹر صاحب خپل پیډی کړی دا سبا اخر نه ورځ دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب هغه به واپسی کوي دو بجو پورې به موجود وي سبا نو تاسو بالکل راتللې شي د دوی خدمات اغا ترلاسه کول شي ساسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء بلادر سر درد د ویښتو به وخت سپینېدل ورزیدل دو سری کې دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی د معده مسئلے د ګردو مسئلے د سترګو مسئلے د غوږونو مسئلے د پوزې مسئلے او د سره سره هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې هغه کیږي تاسو بالکل راتللی شئ د دوی خدمات هغه ترلاسه کولی شئ ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخرنۍ درې ورځې کې وي جمعه هفته او اتوار دغه شانی پیابل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اغوی اخبرو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اڑمبنے سلو رضی کبھی پیر منگل بد او جمعرات یعنی سلو رما پنزما شپاگما او زیارت یعنی جمعرات نو بیگل جی سبا دا اتوار رز دا نو پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے بعد ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی کم جی ہومیوپیتی پر دنیا کی ډیر زیات مهارت هغه حاصل کړی دی ډیر زیات تجربه هغه ګین کړی ده صرف خیبر پختونخوا کې دوی نه دی پاتې شوی بلکې دا ملک چې کوم نور لوی لوی ښارونه دي او دې سره سره اسپیشلی د پنجاب چې کوم ښارونه دي نو ډاکټر اجمل خان صاحب هلته هم وقتاً فوقتاً خپل اوپیډي کړی ده پکار ده چې موږ خپل مرزونو دپاره د یو قابل ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب وکړو کنا که چیرې موږ داسې ډاکټرانو انتخاب کوو چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه ناپوه وي هغه په هغه فیلډ کې ماهر نه وي نو بجای زموږ مرض د کمېدو هغه به روز بروز زیاتېږي نو پکار ده چې د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي کله چې یو مرض هغه را سرګند شي راښکاره شي انیشل سټیج کې مطلب په شروعاتو کې د هغه علاج وکړل شي نو دغه مرض هغه ډېر زیات زر ټکیږي هغه نه کچره تاسو دې باندې سترګې پټوي ځان بنا غرض کوي او دغه خپل مرضونه هغه ډیلی کوي نو دینه به یو کرونیک ډیزیز هغه بیا جوړیږي دینه به یو غټ مرض چې هغه به ترې را جوړیږي بیا به تاسو ته ان فیوچر کې ډېر زیات مشکلات پی ځکه روغ صحت لوی نعمت دی تاسو هغه خلکو ته بوس کولی شئ کم چې په صحت مند دی ناروغ دی شهر روغ صحت څومره لوی نعمت دی مطلب چار آسونه شته دی کار نشی کولی سترګې شته دی کتللی نشي غوږونه شته دی اوریدلی نشي ژبه شته دی خبرې نشي کولی اخپې شته دی ګرځېدلی نشي دماغ شته دی خو کار نشي کولی نو په کار دا ده چې موږ په هر حال کې په هر وخت کې شکر چې دی هغه وباسو کله چې تاسو شکر وباسئ یقینا دغه شکر وکړو سره به ساسو دغه نعمت چې دی هغه به انشاء الله امید ساتو دی الله تعالی نه ساسو دغه مرض هغه به ټیک کیږي کله مونږ نه شکرې کو انسان کوم گو ګورو نو هغه عزت نه شکر دی که هغه داسه بیماری راشي نو هغه چې دی بس نه شکرې چې دغه ډېر عزت شروع کی نو دغه مطلب انسان زله تکلیف ورکي د بل چا څخه کولې نشي نو کوشش دا پکار دی چې څنګه وجود کې کوم بیماریاں موجود دي هغه د پاره دی قابل ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب د عزت ضروری دی او کله چې بیماری را څرګند شي نو انیشل سټیج کې د هغه علاج کول د هم عزت ضروری دی خو دې سره سره ته یو قابل ڈاکٹر انتخاب هم عزت ضروری دی کچری تاسو د قابلانو ډاکټر انتخاب نه کوي نو تاسو ته ډېر عزت مشکلات هغه ریکریټ کیږي نو ډاکټر اجمل خان سے استاره محتاج نه دی ډېر عزت مهارت سي دی هغه کین کړی دی هم په دې په دنیا کې ډېر عزت مشهور نامور او مقبول ترين ډاکټر تصور کیږي صرف هم په خیبر پختونخوا کې نه کوم د شیخ پور خبرو کو کوم د جهلم خبرو کو دغه شان نور چې د ملک خارونه دي نو هغه وختن فوقتن دوی خپل او پیټي هغه کړی دی نو اوس دا زموږ د بډګرامو سمرا عوام دی د هغه خوش قسمتی ده چې دا ډاکټر اجمل خان سے پشان یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر د هفته درې ورځې په درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وی صرف او صرف په دغه غرض باندې یاره په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بیمارو سره مخ دي هغې عزت ستړي شوي دي هغې عزت تنګ شوي دي هغې د ملک مختلفو سیمو ته تللي دي که هغه مونږ د مانسرې خبرو وکړو که هغه د ابتباد خبرو وکړو که هغه د پیښور خبرو وکړو د چار صدې مردان ثوابۍ نوخار خبرو وکړو یا دغه شانې نور چې کوم ځایونه دي نو هغې ځای پورې تللي وي او خپل دغه مرضونو نه ناامیده شوي وي نو هغې ته دغه خبرداري درکول کېږي تاسو یو ځلې ازمیښ په توګه باندې درمان هومیوپیتک سنټر ته راشي او د ڈاکٹر اجمل خان صاحب نے اخپل علاج کی نو یقینا شفا ذات اور کون کے ذات چدی اغا اللہ تعالی دے او ڈاکٹر چدی اغا صرف یو سبب یو وسیلہ چدا اغا جوڑی گی نو کوشش دا کوی چ اخپل مرزونو دا پارا دا قابل ڈاکٹر اغا انتخاب دی ذات ضروری وی دے سر سر دا ریڈیو اومن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زمگا یو فیملی چینل دی یو کورنے چینل دی دغه چینل دغه پروگرام درد و درمان کور په کور درشل په درشل هغه اوریدل کیږي زمونږ مشران هغه هم اوري زمونږ کشران هغه هم اوري زمونږ خويندې هغه هم اوري دغه رنګه زمونږ مهندې کوم دي دا محل هغه هم دغه پروگرام هغه اوري کوم ایجوکیشن پرسنز دي ایجوکیټډ پرسنز دي نو هغه هم اوري او کوم چې زمونږ په شان نه قابل خلق دي نو هم دا محل دا پروگرام اوري نو خپل چې تاسو کالز کوي خپل خبرو کې احتیاط دي اگر عزت ضروری دي داس الفاظو نه انتخاب داس الفاظو انتخاب چې غیر اخلاقی وي نو هغه نه ګورېز په کار دي ګران اوردونکو زګه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې دي کله چې دغه یو ذری تاسو دا ادا کوي نو بیا تاسو دغه الفاظ د کنټرولینګ نشي کولی دغه الفاظ تاسو کنټرول نه اوزي او ویل کېږي وی دغه الفاظ زخم چې کم دي کنه ګران اوردونکو دا هیڅ کله نه ټک کېږي او د تبرګي یا د زخم چې دی هغه ټیک کړل شي خو دا الفاظ زخم چې دی دا هیڅ کله نه ټیکيږي نو په کار دادا چې دا صبح الفاظ سره انسان له تکلیف هغه بالکل نه ورکه دا خبره به بالکل نه کوي چې هغه زم په کور کې کوم خلق او ورې دا محل چې دا غیب مخ کې مونږ نه شو کولای هغه بل دا وګوري هغه لک شرم محسوس کی چې را د فلانی کس خبره وکړله دا ټیکو نه کړله نو دا سه الفاظ نه با ګورز هغه لازم کول راځي نو به ګورجی فرون کې بس تاسو کال هغه هم شاملېږي تاسو میسجز دا به هم دا پروګرام خوی از سره طریقہ کار اغا نوٹ کیجی چې پروان کې بتا سو مسرا گډون څنګه کوي کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتي دو زرا اسرا تاسو کال دلاره په پروان کې مسرا گډون کولی شي 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 و یو یو اتا اتا نہ نہ او د دې نه علاوه په 0997 310 400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کا کولی شئ تاسو میسج کوم دی دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي میسج ته بار تاسو خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځي ال دا بیٹا به کوي آر ای بی لکشن سپیس خپل د آباد علاقې نام او دغه رنګ ډاکټر اجمل خان صاحب نه سبختنا غسل غوړ هغه ټایپ کوي را ویل کوي ته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسج دا به د پروګرام برخه ډاکټر صاحب طرف ته ځو ستړي بشي په خیر علي هر کله ورته وي ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ حالات
1: ٹھیک ٹھاک ہے اللہ احسان جی
0: او نن سا سوچ کے او پی ڈی وا نو او پی ڈی سنگ ہوش ہو جی
1: الحمدللہ جی او پی ڈی بہترین وا زما چې کم طریقې کار دے
0: جی جی
1: جی تاسو ډېر مزیدار اشاره پخپلو دی گفتگو کې تاسو چې وګړي اول شی جی غا تاسو دا کو چې انیشل سٹیج
0: جی جی
1: ان کله چې تاسو ته بیماری ولګي نو جی تا دغه وخت کې په غیر مادي حالت کې دی غیر مادي حالت تا پاسانو الفاظ کی ابتدائی حالت یا انیشل سٹیج وای
0: جی جی
1: ترجمان تاسو بده خلک تلی جی چی اغه د دردونو د لاسا ر تکلیفونو د لاسا پکټ کې پراته وی خو چې کله جی ٹیسٹونه او کینو ٹیسٹونه کلیئر وی
0: جی جی
1: نو دکې ته

0: بل جی چې کچره تاسو ته اعصابی کمزوري وي، اعصابی کمزوري هغه سروم جی تاسو ته د ډیپریشن هغه وجوهات کې دی شي. بل تاسو جی د هاضمي لیول هغه څنګه دی، هاضمه تاسو څنګه ده؟ ما جی په شاید په دویم پروګرام کې دا خبره کړې وه چې یو نوې اصطلاح استعمال کی جی ګټ برین کنیکشن کنه، چې د کلمو نظام چې کوم دی د هغه تعلق ډایرکټ د دماغ سره دی، بلکې د کلمو نظام ته چې کوم دی هغه ته دویم دماغ وایي. نو آیا ستاسو هاضمه هغه په کم لیول باندې دا لوګې حالت هم څنګه دی، د تندې حالت هم څنګه دی، بول براز چې کوم دی مونږه ډکی مچازي او نری مچازي دواړه جی هغه مونږ نوٹ کوو دا هغه نظام هغه څنګه دی.
1: جی جی،
0: د دین علاوه جی ستاسو د وینې لیول، یعنی ستاسو د بلډ لیول، تاسو کې د وینې مقدار هغه سوره پوری دی، د وینې د مقدار د کمی د لاسه هم د ډیپریشن شکار کیدای شي تاسو. بل د دینا علاوه جی ستاسو کې کچر ستاسو مسلسل خپې یخی وي، یعنی هر ټایم ستاسو خپې یخی وي، نو د کیلشیم د ډیفیشینسی د لاسه، یعنی د کیلشیم د کمی د لاسه، دا هم د ډیپریشن یو وجوهاتو کې یو وجہ کیدی شي.
1: جی جی.
0: بل ستاسو فاسٹ ہسٹری، یعنی کہ تاسو د زړی یو قسم تیر کړی وي، او د هغې دپاره کوم طریقې علاج تاسو اپناو کړی دی، نو کله چې جی د زړی که هغه تاسو د هیپاټایټس وي یا نارمل زړی وي جینډس ټایپ، د هغې سه علاج هم کړی وي، د هغې نه بعد تاسو ته د ډیپریشن دا مسله راغلی نه دې تعلق د هغې سره هم کیدی شي. بل جی د سنی مسئلہ ساسو سنگا دا، بار بار زکام تاسو تل کی چا کو سنگ جی تاسو بٹاگرام کے زگور مجی نو یو چی سنگا دا ڈائریکٹ موسم یخشوے دے، نو تاجو رمان بھائی منگ سکا مخا مخناس دے، بلکہ زمانگ چی کم یو دیر تا پیارا محبت مکمل ٹیم دے، نو دا غیر دیر متاثر کردے دے
1: ٹول تاسو بچی ہے ان ٹول بکی بس
0: نو زه خلاجی په لاله بچی ما ځکه چې زما خپل مثال دا ترې دي، زه داسې مرطوب موسم کې ډېر زیات خوشاله یم، مونږ زمنګ علاقه چې ډېر زیات ګرم را الحمدلله تاسو ته بهترین موسم دی. نو ستاسو د سینی حالت هغه څنګه دی؟ بل جی یا ساتي ګورې مونږه د چمړې مسله غټه رضیات یو لایټ یو سپکا خلو زمونږه چې کمبانی هو په دې ډاکټر هنی منسب هغه وای چې په هر مرض کې یو خاص کر چې کم جذباتي زمونږ لیول لسه ته مونږه ایموشنل لیول وو دا هغه تعلق ګورې د چمړې مسائل خاص کر خارخ کچره خارخ ساسو د بوشین او هغه اعصابي نظام هغه ډېر ډیسټرب کوي. نو دا جی ستاسو فاسټ ہسٹری ټول هغه معنی ما چې دا غټه خبره وکړي چې تاسو په خپل ځان باندې سوچو کوي چې کم کم شی هغه زما د ډیپریشن سره تعلق ساتي، ور سره ور سره د خوب لیول چې ستاسو خوب هغه څومره دی او څومره حیثیت کې ډیپ خوب کوي یا لږه د ټکو شو زارې پاسي. نو دا جی ګوري هومیوپیتی جی ډیره وسیع ده، دا مو وایي چې دا ګینې بس خوږې ګولې یو داسې هغه سي کنه چې کوم معاشره کې مشهور دی. نه جی، هومیوپیتی یو ډیر واسټ فیلډ دی، د هر قسمه علاج چې کوم دی هغه بده کې ممکن دی. نو دا جی ما یو تاسو مختصر عکس پیش کو د ډیپریشن مارکی. شکریہ جی،
1: ډیره زیاته مننه کو ډاکټر صاحب. یقینا

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دن کو وگواز دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر عظیم ستا سرور ستا سو کشر ستا سو دوست حیات اللہ حیات. او دا پروگرام منگا تا سو تا پیش کو دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک لطرفا. اور دن کو امید لرم چتا سو ٹول با روغ جوڑ خوشحال سوکالا او د صحت په جامه باندې وای او خپل جن نبا خوندونا او مزي واخلای. ګران اردن کو د روزنه په شانتي دغه پروګرام مونږه تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک د طرفه. څنګه چې تاسو پته ده چې دغه پروګرام زمونږ د 9 بجو نه واخلا تر 10 بجو پورې جاری وي او په دغه کې مونږ تاسو ته تاسو د صحت والی سره خبرې اترې کوو. مونږ تاسو ته اویرنس راکو پوه راکو چې آیا تاسو به د خپل جن کې د خپل صحت به څنګه خیال ساتای او د مختلف بیمارونو به تاسو ځان څنګه پیش کوی. نو په دغه سلسله کې موږ تاسو لپاره نن یو داسې د خوشحالۍ او د خوشخبری زیر راوړ دی چې موږ سره نن په سټوډیو کې د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور یو بل ډاکټر چغیتا ویل کیږي د ماهر هومیوپیتک او د هومیوپیتک سپیشلیسټ ډاکټر حضرت حسین صاحب را سره د امن ریډیو په سټوډیو کې موجود دی. د اواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. انتهایی د خوشحالۍ خبره ده. د خوشحالۍ او د خوشخبری زیر د ستاسو لپاره چې ستاسو په بټګرام کې ستاسو لپاره د خیبر پختونخوا او د پېښور یو مشهور تجربه کار ډاکټر چې هغه ستاسو خدماتو لپاره بټګرام ته تشریف راوړی دی. ان شاء الله دوی دغه خدمات چې کوم دي دا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې کیږي. تاسو راتللی شئ دوی نه خپل د صحت والے سره بهترین معلومات بهترین مشورې هغه هم تاسو حاصلولی شئ. اور دن کو ډاکټر سیم مونږ سره هم دغه پروگرام کې چکم دی اغي ناشته کوي مونږ سره موجود دی. نو مونږ با د ډاکټر سیم طرف ته زو اغي ته مونږه په بټګرام راتک باندې موست ویلکم پخیراله او هر کله وایو. تاسو به هم راځي دغه پروگرام کې به مونږ ته کال کوي میسج به کوي خو دې نمخ کې به مونږه ډاکټر سیم ته زو اغو ته مونږه پروگرام کې ویلکم کو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات اللہ صاحب تاسو څنګه صحت مزاجم خدی جی؟
0: بالکل اللہ شکر دے ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه خی جی او بٹگرام تاسو باندې څنګه ولګیت جی او نور څه حالات جی؟
1: الحمدللہ ډیر زبردست موسم دے بٹگرام کې یقینا پشاور کې ډیر زیاته گرمی وا
0: جی
1: او سمرا زمونګه مینوال چې دی زمونګ میندې خويندې یا زمونګه رونه بیگان مشران کشران باباگان ماماگان زما आवाज سمرا زمونګه مینوال اوري نو ټولتا د ډاکټر حضرت حسین د طرفنا د زړه د کومې دعا او سلام.
0: ډیره مننه جی ډیره مننه شکریا. اور دن کو تاسو باندې به دغه آواز چې کوم دی نن نوې لګي ځکه چې موږ سره په سټوډیو کې نوې ډاکټر چې کوم دی هغه موجود دی. دوی هغه تعارف چې کوم دی هغه به هم موږ تاسو سره کوو او ان شاء الله دوی به اوس موږ سره موجود وي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې. د میاشتې 10 ورځې به دوی خپل دغه خدمات خپل او پی ډي چې کوم دی هغه به کوي. نو تاسو راتللی شئ د دوی خدماتو نه د دوی دغه تجربې نه او د دوی د علم نه هم تاسو مستفید کېدلی شئ. که موږ وګورو د دوی دغه چې کوم خدمات دي په هومیوپیتک په دنیا کی دوی ډیر وسیع پیمانه باندې تجربه هم لري او د ډیر وخت نه خپل دغه د هومیوپیتک فیلډ سره هومیوپیتک دنیا سره دو ټچ دی. یقینا چې دوی هومیوپیتک کې یو جوړه تجربه چکم دا هغه هم لري. نور دن کو تاسو هم دغه پروگرام کې شرکت کولای شئ. زموږ د نوی ډاکټر نه ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو مشورې هم اغستل شئ او خپل د مریضانو حواله سره معلومات چکم دا هغه هم تاسو حاصلولای شئ. نو کال وکوي موږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو پروګرام کې راتللی شئ موږ ته کال کولای شئ او د میسج په لاري باندې هم تاسو راتللی شئ. خا ډاکټر صاحب دا راته و چې د بټګرام دغه ماحول تاسو ته څنګه ولګید بیا بټګرام چې کوم خلک چې دي تاسو څنګه فیس کوي جی؟
1: ماشاء اللہ بٹاگرام خلق ڈیر زیات مذہبی نیک خلق تھی ڈیر سادہ سمپل زندگی تھی رہی اور ڈیر مہمان نواز خلق تھی درانہ خلق تھی پختانہ خلق تھی او یقیناً چی انسان لدم رمی نور کی چې د انسان نزان روک کی نو یقینا چې د دغه مینې لکبله مونږه بټګرام ته راشو تین چار سو کیلومیټر مزل وکړو او دغه مینې پسې راشو د خلکو سره کینو پاسو گپ شپې ولګو نو زړه به دې خوشحاله شي ځکه چې خو خلکو سره خلک کینی زړه خوشحاله شي طبیعت ټیک شي او ډیر غمونه دی خوشحالو سره ایر شي.
0: جی جی بالکل جی ډیره مننه جی شکریہ. یقیناً اور دن کو کمن اگرو زمنگا نو ڈاکٹر حضرت حسین سے یقیناً چد بے شمارا صفات و اغی مالک تے آز کا ڈیر زیاد کم وقت ور سرزم اشو ڈیر کم خبر تری چکم دیگا ہم شوی دی ہو کم اگرو دا دوی دا علم لحاظ سر ہم ڈیر زیاد تجربہ دا ور سرا و دا شانتی اللہ پاک دویلا بہترین اخلاق چکم دیگا ہم ورکڑی دی انشاءاللہ دوی بخپل دگا خدمات چکم دے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے با انجام کوي نو تاسو راتلی شئ د دې خدماتو نه تاسو مستفید کیدلی شئ. دوی خپل پیډي به کوي د سحر اتو نه واخلا ماځیګر سلور بجو پورې به ان شاء الله سبا په کلینک کې موجود وي. کچرته کې تاسو د سیاحت والے سره پریشان یې نو بالکل تاسو به ټینشن نه اخلئ. خپل هر قسمه بیماران تاسو زمونږ کلینک ته راوستلی شئ او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو بهترین د هومیوپیتک علاج کوم دغه ترلاسه کولی شئ. نو ڈاکٹر صاحب کمنگ اگرو زمنگ دا بٹگرام حوالے سر یعنی عام روٹین کی منگداسی اگرو ڈیر زیاد مریضان منگتا دا میدی حوالے سر رازی.
1: جی
0: نو تاسو زمنگ میں نوال زمنگ اور دن کی دا میدی چکم بیماری دی پدا غی باندی تفصیلن پو کئی چی آیا یو انسان تا دا میدی مرض صد وجی کی گی دا دی صد آسی وجوہات کی دلیلی شی جی بیا صد آسی نقصانات کی دلیلی شی پدا غی باندی تفصیلن منگا پو کئی جی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی نن سبا معاشرہ کی کمون اگورو نو ہر دویم کس بلکہ زیم چی ہر یو کس دمیدی نا فریاد کئی.
0: جی جی.
1: او دمیدی شکایتو نا کئی نو مین وجہ دادا چی کمون خپل چار پل چل تا اگورو.
0: جی.
1: خپل ارد گرد ماحول تا اگورو زمون خوراکونا آغا ٹول گڑ وٹ شوی دی کم چی دمشرانو آغا ترتیبو چ اغویبا مثال خبره ساده خوراکونه کول.
0: جی جی.
1: او داخل داس لوخي به استعمالول چې هغه به د معدې د نقصان سبب نه ګرځیدل.
0: جی جی.
1: لکه مونږ کو عام وګورو زمخ کې به زمونږ د کورونو کې د خورې منګیو او داس چاټې به وي.
0: جی.
1: او دین علاوه کور کې به اکثر د مالګې ګټ پروت او دین علاوه اوبه زمونږ هغه منګی کې وینا هغه اوبه اٹومیټک فلټر شوی.
0: جی جی.
1: صفا بشوی. اکثر د زمیدارۍ کورونه بو غنم بډیرو او خپل غنم بو هغه مونږ یوړل او جرنده کې بم هغه چې نو وړکل هغه کې باغ ټول سیزونه موجود وو. اوس کوم د بازار نه تیار وړل وړل نغې نه سوجي وتی او میده یو صبر سو مختلف قسمه زونه ته هغه لرشي وي نو هغه طاقت پکې پاتې نه دی.
0: جی.
1: دویم خبردارا چې زمونږه خوراکونه هغه سپایسی خوراکونه شو.
0: جی.
1: لکه مطلب شوارمې شوې برګر شوې دین علاوه فاسټ فوډ چې سمره دي.
0: جی.
1: د دې استعمال زمونږ مشرک ډیر زیات عام شو.
0: جی.
1: او دین علاوه د کولډ ډرینکس استعمال زمونږ ډیر زیات عام شو. بل فروجن رال او دی کې انتهایی ټنډ او بوي چې اغه د وجه مونږه چې دین عموم د معده شکار شو د اغه د وجه دین علاوه د پلاستیک سیزونو کې یا د سټیل په سیزونو کې زمونږه کانا پینه شو زمونږه مشران ک تاسو وګوره زمونږه نیاب خپل د خور او کټوي او د لرګي سمسه بوا.
0: جی.
1: او اغه کې بچیدنو سالن وغیرہ پخیدو چې هغه به دومره مزیدار او خوناک بو چې هغه به د مطلب د صحت جوړیدو یو سبب بو د صحت به مونږه نه خرابو.
0: جی.
1: دین علاوه که مونږ وګورو نو زمونږه مساله جات دومره زیات عام شو دا فلانه مساله دا بمبئی مساله دا دا دا دا د دنیا مساله جات د هر ذائقي بل مساله جات وی نو دغه سیزونو مونږه خراب کړو لکه مطلب د خلې یا د جب د ټیسټ د وجه مونږ خپل صحت تباہ برباد کړ.
0: جی جی.
1: بل دینه علاوه زمونږه روټین هغه چیدنو اغا داس شو چې مونږ خوراک وکړو د مسوتن اکثر خوراک وکړو مونږ فورن اودو شو.
0: جی.
1: یا مثال خبره مونږ دی خو خوراک کو دی خو اوبس کو یا دین علاوه چې دنو اغا د مونږ در روټه د پوره خو اکثر لاس وینځو خو د میدا مونږ د روټه نه مخکې نه وینځو اوس میدا به څنګه وینځو نو کم از کم نیم گھنٹہ مخ کے مونگ لا پکار دی چی دا دا خوراک نمخ کے مونگا مطلب اوبوس کو چی دی سارا زمونگا میدا صفا شی او کل چی دا خوراک بیا مونگ کو ندا پا میدے بانی بوج نغورزی بل دین علاوہ خوراک انتہائی مونگ لا پخلے کی آغا چباول پکار دی یعنی نرم خوراک الوات جوڑل دنوانے نا پکار چی آغا میدے تلاڑ شی زکا لقمان حکیم سے با خپل زوی تنسیت کو چی بچی دغاخون کار د میدی نه ماخلا کری یو لا علاج بیماری کې با مفتلا شي کله چې مونږ احتیاط نکو کله مونږه بادی سیزونه زیات وافر مقدار کې استعمالو او د خپل خوراک خیال نه ساتو نو زمونږه میده چې دا د کې السر چې دینو هغه مطلب تیزابیت پیدا کی دین علاوه زمونږه اکثر بیا نور چې عام کمی بیماری راځي کنه بد هضمی راځي تیزابیت راځي او اکثر د خوراک نه پس د جلن شن راځي اډرقی راځي د سینې کې چې دنو بعض خلکو یې سینې می سوځي خېټه اوپر سیږي دین علاوه گیس وغیرہ پیدا شي تیزابیت چې ست وي تیزابیت عموم دې سره پیدا شي د دین علاوه اکثر زخم پیدا شي نو دا ټولې مسلې دي کنه چې دا زمونږ د بې احتیاطۍ د وجې کې اچ پایلوري مسلې زیات خلکو ته دي چې دا غي د وجې چې دنو هغه ډېر خلک پریشان دي د انزایټي بیماران دي ډیپریشن او ټینشن وغیرہ سټرس چې څه وي دا د خلک دا د اچ پایلوري دي سره انسان لا جړه ورزي ير راځي غبراحت راځي اخپو تلی بازی خلکو سوزی خېټه سخت وي د بازی خلکو قبض وي خیٹا کے باز خل کو چیتنا اڈرخی پر شکل کی گیس ہوئی باز خل کو چی خیٹا کے دن نہ مروڑ پیدا کی گئی یاد باز خل کو گیس داسی بچا او دس کے

0: د گیس پیدا شي اغینا بعض وخت کې بیا مطلب خشکی بدن کې پیدا شي قبض پیدا شي او بیا اکثر بواسیر پیدا شي کله خونی وی کله بادی وی نو دا ټولی مسلې دا سیدی چې دا کور کول غواړي کور کیږي بسنګ کور کیږي بدا سي چې مونږه د خوراک د پر خپل ټیم مقرر کو
1: جی جی
0: اکثر خلک دا سی وی چې اغوی بدریغه خوراک کوي بلکه چیلې پشان لګیا یو بس خون وی
1: مطلب هر ټیم خوراک
0: هر ټیم خوراک او چې سو ته ملاوی
1: جی جی
0: بریک پینالی نو خپل ځان باندې ظلم نه دی پکار پر خپل معده ظلم نه دی پکار ځکه
1: جی
0: ازه به یو خبرو کوم یو حکیم سی وو نو هغه له یو کس لاړ نو
1: جی
0: هغه ته یې روي دوی را وی سره لرا کا کنه
1: جی جی
0: نو هغه ته چل لسه کوي چې شرط می لګولو او یو کس را ته وی چې را یو روپیا بدر کوم یو لړو بخوري نو هغه بس لړو خوړو خوړو خوړو یو یو روپیا به ورکول اخره کې بس خامخ سړ دړو وی
1: جی جی
0: وی نشم خوړی بیا یو دو روپیا والا نو بد دو روپیا به ورکول یو لړو به خوړو
1: جی
0: اخره کې بس دغه شو وی نشم وی 50 روپیا والا
1: جی
0: نو بس 50 روپیا به اغستی او یو لړو به خوړی او بند اخره کې راو غورزیدم
1: ها جی
0: اچھا رو غرضی دنو حکیم صاحب لبو تنو حکیم صاحب ہوتے ہیں مڑا غم مکہ اس بدا سے دوئی در کما
1: جی
0: چی اغاو خوری بس ٹک ٹاک بشی نو دیو تا پا اشارہ وی حکیم صاحب وی دا خوراک گنجائش پاکی پاتے نوی دا خیٹے مگل دا وی راکو وی وی کہا خوراک گنجائش خوما پا 500 روپے گٹے دے کنا
1: جی جی
0: نو دا سم زن ندی پکار چاہ رہا مونگا ځان په خوراک باندې دونه اوچو چې بیا مونږ ته مسلې وی لکه ګوره کم اس کم خوراک چې مونږ کوو نو مونږ له دا خېټه کم اس کم درې سه کول پکار دي یو ویسه د خوراک د پاره
1: جی جی
0: یو ویسه د اوبو د پاره او یو ویسه د سانس د پاره چې مونږ په سا اخلو بعض خلک وي سامه بنده بندکی نو بنده بندکی به نه نو په دې وجه مونږ ته چې شریعت کم اعتدال خول دی کنه هغه اعتدال بنو چلی وو مونږ خوراکم کو مونږ اوبمس کو مونږ بسا مخلو او دین علاوه ورزش چې دی هغه خپل چې دنو روټین جوړ کو سحر چې واکینګ کو مسخوتن روټین نه پس واکینګ کو بل د مسخوتن د روټه بهترین ټایم چې دی دا کم ټایم دی تاسو ته پته لګي کړه چې مونږ روزه ماته کو
1: خا جی
0: گور اللہ رب عزت اگر ٹیم کم مقرر کرے دی یعنی کم سڑی یعنی کم ٹیم کے چمنگ اگر رو جمع تکو دق اصل کے در روٹے ٹیم
1: روٹے ٹیم دی
0: جی زکہ جدی نہ پس خو انسان تا مکمل ہو شی دا مسوتن منظم پکی راشی واکنگ ہم پکی ہو شی او کچرے مونگا ڈک پڑکا ادشو نو سار چرا پسون اڑم رات خرابی
1: جی
0: اور طبیعت ہم گڑ وڑی او پ مزغو بوجمی دین علاوہ گیس مسئلے امرات پیدا شی وی نو د دینہ بچ کے دور پارا د خپل زان خیال ساتل پکار دی خپل صحت خیال ساتل پکار دی بہر حال انسان دی زندگی دا کبیا هم چاته دا مسلی راغلی وی
1: جی جی
0: نو دا غیر پر بهتر خبردار چې تاسو یو کوالیفائیډ یو قابل ډاکټر لاړ شي او اغوی نه خپل علاج کوي اغوی به تاسو ته د خوراک چلو خي دا اغوی په هدایت او به عمل کوي ان شاء الله چې کله تاسو په اغه هدایت باندې او چلیږي اغه میډیسن په صحیح طریقې سره استعمال کوي تاسو به ان شاء الله ډیر خدا پورې د معده د مسلو نه نجات بیا مومي
1: جی جی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ اوریدونکو دغه زمونږ ډیر محترم زمونږ سینئر ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب چې دوی د میدی حوالے سره یقینا چې ډیر زیات تفصیلا خبرې اترې وکړلې چې آیا مونږ د میدی صد وجی بیمار کیږو میدی مسائل مونږ ته صد وجی راځي د دې وجوهات څخه کېدلې شي بیا د دې نقصانات څخه کېدلې شي دغه شانتي احتیاطي تدابیر باندې هم دوی ډیر زیات تفصیلا خبرې اترې چې کوم دی هغه وکړلې او بیا دغه شانتي مونږ لا کوم کنډیشن کې خپل یو داسي معالج سره رجوع کو چې هغوی په ټایم باندې زمونږ د میدی ٹریٹمنٹو کی مونگ دا میدے مزید دا بیماروں چکم دیا گا بچو یقینا ډیر خستہ انداز کی دی دا ٹاپک چکم دیا گا وچڑا امید لرم چې تاسو به هم پوشی اوریدونکو

نو بالکل ګران اردن کو استاد سره تل شي زموږ د ډاکټر صاحب نتا سو د خپل مریضانو حواله سره د خپل میدی حواله سره او خپل د صحت حواله سره تاسو پوښتنه کول شي کال کول شي موږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتللی شئ د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو بهترین معلومات چې کوم دغه حاصلولی شئ

0: ګران اردن کو کال بکوي موږ ته پروگرام کې په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو راتللی شئ پروگرام کې موږ ته کال هم کولی شئ. ډاکټر صاحب د میسج په لارې باندې موږ ته بل میسج لیږل دی.
1: جی جی
0: وای السلام علیکم ډاکټر صاحب تا وای زما یو خورد اغه په مخ باندې نری نری دانی دی پکې پیپ هم دے ز عرف شاہ یم د بالا باندې سب دوی دغه پختنه کی چې زمون خوراکی دا غیب مخ باندې نری نری دانی دی جی ودا سوجا کی دی.
1: جی بالکل دوی ایج نه خو لچ را ایج سمره دی کنه بازی وخت کې خو انسان دی نوجوانه عمر ته ورسی نو په مخ دا دانی راځي.
0: جی جی
1: نو آغا دا آغا دانی دی کنه دین علاوه اس الرجی ملرجی شوی دا آغا دانی دی یا د دې نورې مسلې دی نو د دې ایج خودل پکارو خو بهر حال که داسې مسلې وی او دې کې پیپ کیږي او بیا دا آغا داغونه شان پری دی یا براوننس راځي کنه.
0: جی جی
1: د دې موږ سره په هومیوپیتیک کې زبردست میډیسن دی ان شاء الله دوی دی راشی میډیسن دی استعمال کی دا دانی به مکمل ختم شي او بیا پین راخی جی ان شاء الله.
0: ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل څنګه ڈاکٹر صاحب اوی چې دا سکن حوالے سره هم تاسو بهترین علاج چکم دی غزمو د کلینک نه حاصل ولې شي نو راتل شي تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک تک چر کی تاسو سکن حوالے سره پریشانې تاسو په مخ باندې دانی وی یا دا غونوی یا نور داسي تاسو ته د سکن حوالے سره مسائل وی نو تاسو غی دلاسه پریشانې نو بالکل زمون هاغرونه خويندې او غی زمون د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته د خپل سکن بهترین او کامیاب علاج چکم دی غا هم تاسو تر لاسه کولای شئ.

0: خاجی زو نیکس کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. هلو بهرحال د دې لائن چې کوم دغه ډراپ شردن کو راتل شي کال کولی شي موږ ته پروګرام کې په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې تاسو راتل شي پروګرام کې کولی شي. د ډاکټر صاحب خو نیو نه دی جی. ها بالکل ډاکټر صاحب موږ سره ټیک میډیکل کلینک کې باغ په لوپړی کوي. زه به موږ کالر طرف ته ګورو سوک دی او سبا غواړي. السلام علیکم جی. شکر دی الله کرم دی جی. تاسو کو د کوم زینا شهید کنډاو نه جی. تاسو نامه څه ده؟
1: نادر شاه جی. نادر
0: شاه. نادر شاه سي پروگرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ها جی تاسو بس پوښتنه ډاکټر صاحب نه لرئ؟ جی جی. ستاسو مریض ته څه تکلیف ته جی؟ دماغ څه تکلیف ته ورته؟ جی جی. او عمر یې څومره دی جی؟ 37 38. صحیح ده صحیح ده. او څومره وخت نه ورته دغه مسله شروع شوې ده؟ گرمی کی زیادہ وی؟ صحیح ده صحیح ده. ریڈیو تو کی ڈاکٹر صاحب دی باندې خبر کی تاسو له جواب راکی ها؟ ٹھیک شو ډیر مننه جی تاسو شکریہ ڈاکٹر صاحب. دغه نادر شاه روز زمغ راغلیو دوی چې زمون مریض دی چاغوی ته د ذهن د دماغو مسله دی جی. اکثر په گرمای موسم کې دوی ته بیا دغه تکلیف چې کوم دی زیات وی په دماغ باندې بوج وی او په تور ته بیان لګی جی. دا څه وجه کیدی شي؟
2: دا وجه خو اکثر دا د معدې وجه کیدی شي. دا داسې بعضی مریضان اغوی چې دنو د دماغ د پاره چې میډیسن استعمالی خو هغه مونږ بیا هیستری واخلو دا غوی انویسټیګیشن کو اغوی مطلب دن رو کو خبر ته رو باسو نو اکثر خبره معدې لراشي د د ایچ پایلوری پازیټیو ویچ هغه سره د د دماغ کمزور شي یره غبرهټ پدبان راځي جړه راځي او خلک یره د دماغ مریض دي نو دا غریب د دماغ د وی خوري خوري خو مسله بل ځای کی وی نو به هر حال بیا هم پراپر چیک اپ د بر راتک پکار چې د چیک اپ وشي نو هغه نه پس په مونږ یو رائے قائمو خو به هر حال علامات مت در معدی ښکاری او چې میدا د سټ ان شاء الله نو دغه دماغي مسله به ام سره کور شي.
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا. بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کول شي راتل شي زموږه کلینک تا نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک تا ان شاء الله ډاکټر سی بتاستا ټریټمنټ تاسو چیک اپ او کی نو ان شاء الله تاسو الله پاک ضرور چکم دغه صحت راځي. حاجی دغه اخیری لاس سو میسجونه دي دا شاملو بیا پروگرام چکم دغه مونږه وایند اپ کو وی آی ایم وقار شاه بالا بانډا زما په سر کې درد دی زما ایج 13 سال دی ټول مینوالو ته سلام. خټک سید دغه وقار شاه روي چې زما په سر کې درد دی جی 13 سال دی عمر خو لري.
2: اچھا د سر درد د دې وجوهات خو ډیر زیات کی دي شي د مېدې د مسلې عموم د دې وجه کی دي شي یا د سر سره گزار خولې دا وجه عموم کی دي شي دینه علاوه د مزغو کمزوري هم کی دي شي د گیس وغیرہ مسلې عموم کی دي شي نو بهر حال د ماشوم ته منګوي چې بي تاسو پراپر چیک اپ لراشه دا غوډل ته چیک اپ نو پته لګي چې رستا اوسه سم مسله ده تاسو را مونږ خبرې ترو کې تفصيلي ان شاء الله مسله دومره نه دا بروزي دا مسله او چکلا دا مسئلہ روز انشاءاللہ نو علاج آسان دی ہوم پیتھک کی

0: شان.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم گرانو کتون کوری دون کوی زلی بیا د هوا په چپټی لپون پلانونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زیم ستاسو رور ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو کشر ستاسو همکار ستاسو په غم کې غمجن او ستاسو په خادای کې او په خوشحالی کې خوشحاله. نو ماته ویل کیږي هلال یوسفزی او څنګه چې تاسو ته پته ده د اتوار په شپه باندې د 10 بجو نوالی تر 12 بجو پورې حجره پروګرامي او یقینا ګرانو مینوالو په دغه حجره پروګرام کې که تاسو اورېدلي او کتلي مینو په تیرې حجره پروګرام کې را سره یو عجز غوندې کس را سره هم ناسو نذیر احمد خادم او کوم چې زموږ جی ایم صاحب هم دی د ریډیو سټیشن بلکې د ریډیو سمرا هم چینلی دی نو د هغې یو ستور ستار دی. دغه سره سره زموږ بل یو مشر چې دی نو انکل جی نو یقینا چې نن په پروګرام کې را سره هغه هم ناست دی. نو ګرانو مینوالو یقینا چې هغه به هم راځي هغه به هم در سره خپلې خبرې اترې به در سره شریکوي. درانه خلک درنې خبرې خواږه خلک خواږې خبرې او د مینې نه ډکې او کوشش بکو چې محرم دی. نو ګرانو مینوالو ډیر ملګری دوستان داسې دي چې هغوی ته به مونږه د حجرې په پروګرام کې به سندرې لګولې او مونږه په دې کې به نعتونه چې دی نو تاسو ته به لګو او دې نه علاوه

0: که تاسو لهم چې ته زمونږ داسې کشری زمونږ ملګری زمونږ دوستی زمونږ یاری نو یقینا هغه مونږ ته مونږ سره چې دنه خپل نات چې دنه هغه هم شریکولی شي نو 03097118899 یقینا چې نوی موبایل مې دلته اخیستی دی ګرانو مینهوالو ډېر راباندې ګران یې ډېر راباندې ګران یې لکه څنګه چې د انکل راباندې ګران دی دغسې راباندې تاسو هم ګران یې نو انکل به وایي چې یاره ماله خو د الال جوړې بس ډېر خبر لوس شو او ماله ټایم نه راکوي نو السلام علیکم انکل جی
1: وعلیکم السلام هلال صاحب څنګه یې صحت هم ښه دی
0: صحت هم ستاسو څنګه دی
1: الحمدلله
0: بچ ستاسو صحت ښه نو زموږ زیات
1: دا خبره تاسو هم کوئ او ټول
0: نیټورک
1: منوال هم کوي او نذیر احمد صاحب هم کوي
0: صحیح
1: او سیو صاحب هم کوي مسله خو ټوله
0: یقینا وایي ګوره کنه که په یو نوک باندې دړي کنه نو بیا ټول جسم به سره ګوره که ستاسو نوک باندې که سر ته څه شی راشي یو توک تور شي نو بیا د شپې سړي له خوب نور زی ټوله جوسه سره بیا درد کوي
1: یاره هلال صاحب دی پسې به تو زه خیر دی یو بل خبره وکړم
0: جی بالکل
1: داسې کار دی خو تاسو ته پته ده قرآن شریف ترجمې ته هم کینې او زی د تبت یدا ابی لهب دی کې ابی لهب ته دغه دی کنه خیری دی نو وی چې یو کس په عمده یو صورت به ډیر زیات وي نو یو بل کس ته پیغمبر علیه السلام په خوب کې راغی د ته وایي چې بس تا دا یو صورت ته بل صورت ته نیز ده
0: جی
1: چې لکه بس هم دا
0: بس دا یو دی
1: نو هر څه چې و په دې پیغمبر علیه السلام یې غزار کړی او بیا هغې کې دا بددوایي دې ته الله پاک خو بیا هم پې خفه کېده نمونه داسې وه د پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین نو حقیقت دا دی چې دا ټول مونږ خو یون د کلمې رونه او نورم زمونږه تعلق مراسم دا چې کوم دي دا د ډېر وخت نه دي
0: بالکل
1: مونږ یو بل سره دغه کوو نو حقیقت دا چې د یو بل په غم به غمیږو او د یو بل په خوشحالۍ به ډېر ډېر خوشحالیږو
0: بالکل جی لکه اوره د ځان دپاره هر سړی کوشش کوي چې یاره ما پیسې وګټلې یا ما چې دی نو ښه ژوند تېر کړ او ما زما ماشومان چې دي نو هغه ډېر زیات ښایسته وي یو پیسې هم ورسره ډېرې یا نوموړي چې یعنې په ښه منصب باندې ناست وي او خپل غم سړي سره بیا نی او خپل کشرانو غم یې سړي سره چې یاره زما کشران چې دي نو دا ښه او خوشحاله وي وخت پې ښه تېرېږي ژوند پې ښه تېرېږي نو هر کس چې دی سهار وځي نو هغه چې زه بچوله نما یعنی
1: نن فقره پیدا
0: یعنی هغه له څه پیدا راړم یا څنګه ګوره پرندې دي نن سبا د بچو او د دې وخت دی او ډېر داسې پرندې دي ګوره چې هغه خپلې یعنی جاله کې کومې بچي هغه له ګوره هغه ګرځي او هلته کې
1: که چېرته چینجي څنګه هغوی دغه کوي حق سیز ولوړي سخت سیز ول نه
0: وړي
1: نرم ولوړي او زرزر ولوړي
0: زرزر ولوړي نو دغسې انسانان چې دي نو هغوی هم خپلو بچو سره خپلو بچو باندې یعنی شفقت او کوشش کوي نو بیا زه ډېر داسې بچي چې هغه څوک ښه غاړې ته لاړ شي څوک بدې غاړې ته لاړ شي نو ګرانو مینهوالو مونږ که وګورو نو څنګه چې په بټاګرام کې هم یوه پیښه راغلې وه بل دې نه مخکې هم راغلي دي نو ولې راځي چې هغه یعنی زمونږ غلطي که مونږ ووو چې یاره داسې وشو هغسې وشو نو ګرانو مینهوالو یقینا چې داسې نه ده ولې وایي چا چا ما پخپلا او ګیلاسله کې د بلا نو مونږ چرته کې لږ سم یو او مونږ خپل په بچو باندې او په خپل ځانونو باندې مونږ لږ غوندې کوشش وکړو او مونږ لږ سوچ وکړو او مونږ د ژوند نه یې پیدا وغته چې یاره ژوند د څه دپاره دی او انسان د څه دپاره پیدا شوی دی نو څنګه چې مونږ که وګورو نو ازمرۍ چې دی نو هغه هم د انسان چې دی نو هغه یعنی په لاس کې دی دغسې که یو غټ حیوان ګوره میخه ده سنډه دی غوایه دی یعنی داسې بل یو حیوان دی هغه انسان له الله پاک یو طاقت ورکړی دی او هغه طاقت او د هغه سوچ په ذریعه باندې دغه ځناور چې دی نو دا د ده په ګرفت کې او دا د ده نه نشي دا کېدی نو دغسې په کار ده نو مونږه ولې دوکه کیږو په څه دوکه کیږو مونږ په دې دوکه کیږو چې مونږه خپل سوچ خپل فکر هغه زمونږ د کور نی.

0: هغه زمونږ د ځان نی، هغه زمونږ د مشر نی، هغه زمونږ د کشر نی. نو چې کله زمونږ دغه سوچ فکر نی، نو بیا مونږ ته دغه سې پیښې بیا راځي. بیا مونږ سیاسي خلکو پسې هم ګرځو، بیا مونږ پولیس کاګاګانو پسې هم ګرځو، بیا مونږ خرچې هم کوو، بیا مونږ پریشانیان هم کوو. او هغه پریشانیان چې هغه صرف د یو کور پریشانی نی، بلکې هغه د یو کلی شي، بیا د یو ضلع شي، بیا د هغه د صوبې شي، بیا پوره د ملک شي. نو که چېرې مونږ زندگی او د زندګۍ دپاره مونږ یو سوچ وکړو چې یاره زمونږ دا ماشوم دی او دی سکول ته ځي، یا د یونیورسټۍ ته ځي، یا د کالج ته ځي، دی څه ټایم ځي، دی د کور نه چا سره ووت او څوک به هلته کې بیایي. نو کله چې مونږ د هغه پیچه وکړه، او کله چې دغه ماشوم یا دغه نوجوان چرته هم روان دی، پکار ده چې دی چا سره روان دی، که د سره کم ملګری روان دی، د هغه موبایل نمبر مونږ سره شمیره شته او که نشته، که پرس که د موبایل شمیره مونږ نه منقطه شوه، نو پکار ده چې مونږ د ده ملګري سره رابطه وکړو چې دا هلک تا سره و، تا سره په سفر کې و، او بیا د دغې الک نمبر بند ولې ملاویږي. نو ته د هغه نه پوښتنه کولی شي. بیا کم کس چې پرس که د کور نه وځي، نو هغه د کور نه چې کله وځي، نو پکار دا ده چې هغه په کور کې دا سوال جواب وکړي چې که زما نمبر منقطه شه، نو تاسو د دې کس نه پوښتنه کولی شي، تاسو هغوی سره رابطه کولی شي. نو که چرته تاسو ژوند وایي چې یاره مونږ ژوند زمونږ پوره مني، ژوند نه مونږ مزه والو، ژوند نه مونږ خوند والو، نو مونږ به ټیک ټاک، مونږ به فیسبوکونه، مونږ به د موبایل استعمال ګوره. هغه رځې زمونږ چې کوم جی ایم صاحب دی، نذیر احمد خادم، هغه په یو پروګرام کې تاسو ته ډېره غټه ژوره خبره وکړه، کوم چې آی ټي، کوم چې ډېر یعنی اے آی، اے آی چې کوم په دنیا کې یعنی ډېر یو غټ نوموړ سړی دی، هغه وایي چې زما کامیابي څه کې ده چې زه موبایل نه استعمالوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خوږ ورور نمکین شیرین یازبین څوک او د کم زینا؟ جی
2: عثمان د چکیسر نه
1: خبره کوم. استاد جگہ
0: مدرسه کې نه وای دی، دلبوړی کې نه وای.
1: نعم.
0: خا خا اوس ته چکی سر کې اورې؟ نو اوس کم ځای نه کې تا اورې؟ اوس ته چکی سر کې اورې کنه؟ تا اوس کم ځای دی واخې ته کم ځای اورې ته چې مونږ سره خبرې کې. خا الو. نو یقینا دلبوړی چې دا نو هغه دوګی په لاره باندې ده، او کېدای شي په دلبوړی کې ځینې ځایونه داسې دي ګرانو مینهوالو، اوس په اوګی کې اورېدی شي، په بټلو کې اورېدی شي، په چتر کې اورېدی شي، په دیر کې چې دنو اورېدی شي، په شانګله کې اورېدی شي، په تورغر کې اورېدی شي. ځینې دازونه داسې چې دا زمونږ ټاور لګېدلی بره په غر کې، نو د غر کې ځینې ځای کې سیګنل یي، څنګه چې لکه موبایل دی ځینې ځای کې سیګنل یي او ځینې ځای کې سیګنل نی. نو که پرس که داسې یي، نو تاسو په موبایل کې، تاسو موبایل کې اف ایم یعنی ریډیو امن 88.4 سرچ کوي، نو بیا به تاسو سره د موبایل په ذریعه باندې به هم راځي. او که پرس که ستا په موبایل کې کار نه کوي، نو بیا هینډ فری ولګوه، نو بیا به هم تاسو سره راځي. نو یقینا زمونږ درې نیټورک دي، درې واړه به تاسو سره د اف ایم امن په نوم باندې به راځي، کرک به راځي، ټانک به راځي، او بټاګرام به راځي. نو چې کله تاسو ګرانو مینهوالو بټاګرام وو، نو تاسو سره به زمونږ د ریډیو امن بټاګرام چینل چې دی، نو هغه به در سره بالکل نیغ په نیغه به راځي. او چې کم ځای کې نه راځي، نو یقینا دغسې تاسو مونږ سره خبرې کوئ. ریډیو امن ستاسو دی، مونږ ستاسو یو. نو خبره مې داسې کوله ګرانو مینهوالو چې د اغواکارو یا پرس که دغه خلکو چې کم نیټورک دی، نو مونږ بیا په حکومت باندې تور لګو، او مونږ په سیاسي خلکو باندې تور لګو، نو نه ده پکار پکار دا چې مونږه د دغه سې قسم مسلو روکتام وګو نو روکتام بس اله کیږي چې مونږ کې عقلی شعوري او مونږه په یو خبره باندې امینه کو یعنی مونږه کړي خبرې او یو عالم دی او هغه مونږ ته د قران پاک درس راکوي او مونږه بس صرف اورو یو غوږ نه اورو بل غوږ نه وباسو نه کنه پکار دار چې مونږه تاسو کې یو خبره کوي که پرس که زما والد سیب دی زما مور ده زما مشر رور دی زما په کور کې یو مشر دی او هغه یو خبره کوي مونږ ته نو پکار ده چې په هغه خبره باندې مونږ لږ سوچ وکړو چې دا خبره دی ماته کوي د ده پکې څه مقصد دی یا دی ماته ولې کوي دی ما باندې زړه خوږیږي دی ما باندې خفه کیږي نو یقینا چې دوه ورځې درنه هم مشري نو د هغه خبرې ته غوږ دی د هغه په ګرانو مینهوالو د هغه په خبرو کې به خامخا څه نه څه وزن به د هغه په خبرو وکړي ګوره وایي زه درته اورېدلی وایم که تیر شوي درته ووایم او که لیدلی درته وایم هغه وایي لیدلی راته ووایه او تیر شوي راته ووایه نو چې په چا تیر شوي یا چا لیدلی نو زیات هغه پوهیږي نو چې پرس کا یو ماشوم دی هغه څنګه سړی تربیت کوي نو هغسې بیا هغه چلیږي ګوره کوستان دی په کوستان کې یو بچی دی هغه ته مور او پلار کوستانی ښیي دغسې یو کس دی او هغه ته مور او پلار یعنی پنجابي ښیي هغه پنجابي زده کوي نو انسان خو د مور د ګیډې نه یو شان پیدا شو خو بیا مختلف زاویې دي ګوره یو هندو دی نو هغه هندو چې دی نو هغه خو پیدا شوی یو هندو نی خو هغه د هندوانو په کور کې غیر مذهبه په کور کې پاتې شي نو بیا د هغې خپل مذهب دی د هغې خپل یو سوچ دی د هغې خپل یو کتاب دی د هغې خپل یو ذکر دی د هغې یو خپل یو ترتیب دی د هغې یو خپل یو مسلمان دی د هغه مسلمان کره پیدا شو د هغه د مسلمانۍ خپل ترتیب دی د هغه د پښتو یو پښتون کره پیدا شو هغه به د پښتو ژبه وایي هغه به د پښتو زده کړه کوي دغسې یو عربي کره څوک پیدا شو هغه به عربي وایي هغه به د عربي ژبه چې ده نو د هغه به عرب ژبه وایي یو عجم دی عرب دی نو ګرانو مینهوالو مطلب مې دا دی چې کومه پیښه مونږ ته راځي نو هغې پیښې نه مخکې پکار داره چې زمونږ څومره نوجوانان دي د ټیکټاکو نه د پردو فیسبوکونو نه د پردو کرکټونو نه دی نه مونږ ځان بچ وساتو نو مونږ به بیا نه په سیاسي خلکو تور لګو نه به مونږ په سرکاري خلکو تور لګو کله چې مونږ خپل ژوند دپاره مونږ سوچ وکړه فکر وکړو نو یقینا چې ډېر داسې خلک وو چې هغوی به په سرکاري سکولونو کې به سبقونه وي زمونږ په خپله په سرکاري سکول کې سبق ویلی دی خو مونږ به په بازار کې که چېرته خپل استاد ولیده نو مونږ به درې درې ټوپونه به ول او هغه نه به هم ځان پټوه چې یاره دا استاد مونږ په بازار کې ونیوي اوس چې مونږ ګورو نو استادان دي او که سټوډنټان دي د هغې دا دغه نشته چې یاره استاد دی زمونږ یا مونږ د استاد قدر وکړو یا مونږ د استاد نه زده کړه وکړو پکار داره مونږ ته به هر استاد وي که په یو ټکي تاسو نه پوهیږئ بار بار مونږ نه تپوس وکوي مونږ په دې باندې خفه کیږو نه نو زمونږ په کلاس کې به چې کم یو قابل الګ بو قابل که هغه به تور وو که هغه به زیړ وو که هغه به هر څنګه وو خو هر سړي به د هغه قدر کو ولې چې هغه له الله پاک هغه محنت به کو په هغه کلاس کې د هغه نوم به په بورډ باندې لیکلی شو نو ګرانو مینهوالو مطلب مې دا دی چې کم د پیښه چې راشي مونږ که وګورو د بلال پیښه ده یا دې نه مخکې چې د درې کال مخکې صدام والا پیښه ده دې نه مخکې کم د پیشوړو یا د چانجل ماشومان دغسې د میرانو یو کس چې دی نو هغه هم اغوا شو نو بیا پیسې ورکړې او بیا هغه رهایي وشوه نو پکار ده چې مونږ د فیسبوکونو او د ټیکټاکو مونږ د موبایل نه اصل مقصد حاصل کو او اصل مقصد مونږ ته نه نشو حاصل ولې ولې چې زمونږ مازغه کچی زمونږ مازغه چې دی نو هغه شی نه راټینګی کوم شی چې پکار دی مونږ له مونږ د یو مشر په خبره خفه کیږو مونږ د یو ګاونډي په خبره خفه کیږو.

0: هغه کوم خبرې کوي نو هر سړی یاره دی لیوانی دی، خو چې د هغه یوه خبره هم سړی یعنی لږ سوچ بوکي چې دی وایي څه، نو د لالی خبره چې سړی مخې ته راولي نو ګرانو مینهوالو بیا سړي ته پته لګي چې یاره دا دې کوم الفاظ وباسي، یا که یو کس مونږ ته لیوانی ښکاري او د هغه هغه کوم الفاظ چې د هغه د ذهن نه وځي او د فکر نه وځي او یا هغه کوي د خولې نه وځي، نو په هغې تاسو لږ سوچ وکئ نو تاسو ته به پته ولګي چې دا لالی څه وایي، او دا لالی چې کوم الفاظ د دې خولې نه وباسي اخیر دا د چا په وجه وباسي، دا ورته څوک ښایي؟ نو یقیناً چې تاسو به دغسې پیښې چې راځي که مونږ وګورو د بلال پیښه ده، او بیا سکورینګ هر سړی کم سړی چې لګیا دی او چې هغه لګیا وي وایي یاره زه سکورینګ کوم، نو هر پروګرام کې تاسو ته وایم چې یو خو خپل سوچ خپل فکر چې ده نو هغه د الله کوي، کله چې مونږ خپل سوچ او خپل فکر مونږ د الله کو او په حجرو کې مونږ ناسته شروع کړه او په حجرو کې مشرانو سره مونږ کېناستو، د انکل شانتی سړي داسې نور زمونږ مشرانی او د هغوی خبرې واورو، نو یقینا د هغوی به پکې څه مقصد وي څه مطلب به وي انکل، نو یقینا چې د حجرې د ناستې حوالې سره به څه خبرې به کوي.
1: اسې خو هلال صاحب چې د ډېر وخت نه تاسو هم پروګرامونه کوي او خلک هم دلته قابل خلک شته اوري پروګرام اجرو سره مینه کوي، حقیقت دا دی چې مونږ هم پرون یو ځای کې هغه اجره کې ناست او څومره مزه کوله سره مشر او خپل دوه څلور کټه د اجرې او په ښه ترتیب سره د هغې بالښتونه هغې ته چې کوم خپل ملازمانو په یو ډېر ښه طریقه ولاړو چې اوبه، نو حقیقت دا دی چې مزه کوي حجرې، دا خو یو دستور دی
0: د پښتنو پہچان دی،
1: پدی باندې د خلک درانه ښکاری، پدی خلکو کې مینه راځي، پدی کې د ناستې ولاړې خلک اغز دکړه کوي. نو هلال صاحب خو تاسو خو هم ډیر زیات ګرځې او په مختلفو علاقو کې د هر د خپل ثوابې سیمې هلته خو دا رواج ډیر زیات دی،
0: بالکل
1: دلته د بټګرام علاقو کې هم شته د هر سړي اجرا د خپل چم یا د کور د خاندان، نو حقیقت دا دی چې کم خلک اجرو سره مینه ساتي هغوی به په اتفاق وي، هغوی به څوک به ورته اوچت په بد سترګه کتلی نشي، څوک به ورته سترګې اوچتولی نشي، ځکه چې هغوی ټول خلک د تره زامن ترونه رونه
0: بالکل
1: رویرونه دا چې په یو ټیم کې اوجره کې پر غونډه ناستی کنه، نو دوی ته هیڅوک نشي، دا بالکل یو منظم خلق وي. نو د دې په حواله مونږ د ټول چې څومره زمونږ اوریدونکو دي مینوال غي ته دا وایو چې تاسو د خپل حجرو هغه تقدس په اعمال او ساتي،
0: بالکل
1: هغه رکوي ما که د چا حجرې دي هغه سره ډیره مینه او ساتي د هغه د هر قسم د دیک بهالو کې،
0: بالکل ګرانو مینوالو ګوره مختلف کمیټیانې جوړیږي، لکه اوس که مونږ ګورو نو په بټاګرام کې یو نوی کمیټې هم جوړه شوه، دغه سره سره نور زمونږ سیاسي مشران دي هغه هم خپلې هلې ځلې کوي، د هر چا چې د نو یو کرداري په علاقه کې په کلي کې په ضلع کې په ملک کې په صوبه کې، نو یقینا په دې باندې بد ګڼل نه دي پکار، ولی که یو کس دی او هغه په خپل کلي کې هلې ځلې کوي سیاسي حوالې سره کوي مذهبي حوالې سره کوي یا د هغې نه علاوه یعنی د کور کلي د پاره د سوکالو د پاره د کوششونه کوي چې یاره زمونږ د کلي څه خبره وي، د امن خبره راشي، د ترقۍ خبره راشي، د خوشحالۍ خبره راشي، نو پکار ده چې په یو کلي کې په یو کور کې هم یعنی اتفاقی، نو وی اتفاق میں برکت ہے، نو چرتا اتفاقی نو الته کې برکت دی، ګوره ګرانو مینوالو وی چې یوی نو مال بل خوري، وی چې دوه شي نو بیا مال خپل خوري، وی چې درې شي نو بیا ورسره د بل هم خوري، نو ګرانو مینوالو چې څومره اتفاقی نو هغې سره بیا ملکوم
1: ترقی
0: او کور کلی ورسره هم په ښه دغی، یو ګنده مې هم وی که تالاب تراشی نو هغه ټول تالاب بیا ګنده کی، نو نه ده پکار، پکار دا چې مونږه د بټګرام د پاره د بټګرام د خوشحالو د

0: لپاره خپل سوچ جوړ کو خپل فکر جوړ کو نو یقینا چې څوکوم دي نو هغه د بټګرام د خوشحالو لپاره خپل کوششونه کوي او پکار ده چې زمونږ په علاقه کې کم ترقیاتی کارونه کیږي چې په هغه مونږ خه فوکس وساتو ولی هغه د لپاره مونږ کمیټیانې جوړې کو او هغه د لپاره مونږ هلې ځلې جوړې کو او دغه کمیټیانې چې دي نو چې کم دغه ټیکداران کارونه کوي یا حکومت دا کارونه کوي نو چې په دې باندې مونږه خصوصي خیال وساتو چې دا کار خوشي ولی چې کور ستاسو وي کلی ستاسو وي لار ستاسو ده ګودر ستاسو دی او بیا یو پایپلان راځي هغه ستاسو لپاره راځي نو که هغه یو سړی غلطې طریقې سره کوي او زه وایم چې یاره دا زما ډله ده دا زما پارټي ده او دا زما رشته دار دی نو نه ده پکار ده چې مونږه ترقیاتي کار کم یو هم کیږي د کم ځای د پاره کیږي څوک کوي
1: انفرادي طور اونشي چې
0: اجتماعي طور شي نو اجتماعي طور چې کله هم کیږي ګرانو مینوالو نو تاسو به یعنی خوشحاله ستاسو علاقه به پېښه ستخکاري ستاسو کور کلی به مونږ وګورو زمونږ د بټګرام کې د بیوټیفیکیشن د پاره پن راغلو هغه پن صحیح طریقې سره استعمال نه شو نو که مونږ وګورو نو زمونږ په بازار کې نه چتر دس بینچ دی د کچرې غورځولو دپاره نه پکې د اوبو پایپلاین شته نه پکې نالۍ شته صحیح چې کله هم دوه څاڅکي باران وشي نو بیا ټولې اوبه په پل باندې او ټول بازار کې بیا اوبه په روډونو باندې رواني نو ولې چې د دې دپاره زمونږ په کار داده چې تاجر برادري هم ده او د هغې مشران دي په کار ده چې هغې دپاره ستا او زما او د بل په خبره پکې نه ولې چې کله هم پندونه راځي هغه د حکومت د خزانې نه راځي او هغه ستا او زما د ټیکسونو نه راځي نو پکار ده چې دغسې کارونو دپاره مونږه یو مشترکه طور یو کمیټي جوړه کړو او دا کمیټي داسې نه چې یاره دا د یو ګروپ ته دا د بل ګروپ ته چې دا مشترکه وي کله چې مشترکه وي یو تاسو سوچ فکر چې دی هغه د کلي که کله چې تاسو سوچ فکر د بټګرام که نو یقینا چې کله هم څوک راځي بټګرام ته نو وایي به چې یاره واقعي بټګرام دی غټ غټې خو مونږ ته په سی پیک لیکلي دي چې ویلکم ټو بټګرام
1: ولې دې بله چې بیا راکوشي ترقیاتي کارونه هم پکې وشي او خلک ښکلي نو بټګرام اسې هم ښایسته دی او بیا به دې نور هم ښایسته
0: نور هم ښایسته شي بیا به خلک راځي سیلګري به راځي
1: اوس هم خلک راځي تاسو وګورئ یاره لکه هلال صاحب که زه تاسو ویم دغه وړاندې ورځو کې تلی نو ما چرته داسې قبر نه و لیدلی د شملې کې که نه نو د بکس نه د تختو یو بکس و او یو نیم فوټ په ځمکه کې ښکته او د پاسه یې په داسې یو نیمه تخته بیا ټک واله او هغې کې هغه
0: خولدفن
1: او یو په دې شملې کې اوبه ډېرې زیاتې دي
0: بالکل دا اوبه راځي بره غاړې نه او زه تاسو ته دا یو خبره وکړم چې په چترال کې بمبریت نوم یو ځای دی او بمبریت ته مونږ تللي وو نو هلته کې به پخوا ده کوم چې د هغه ځای خلکو د بمبریت نو هغوی به چې کوم دغه به مړ شو د هغوی به مړی وشو نو هغه سره به د هغه کپړې د هغه پیزار د هغه د استعمال چې څومره سامان و نو دا به د یو لرګي پیټۍ کې هر څه به ورسره واچول او دا یو قبرستان غوندې هغې جوړ کړی دی اوس هم په هغې کې ډانچې او بیا به دا ځینې خلک تلل نو هغوی نه به دا سامانونه پټول نو اوس هغوی نه دغه کوي
1: ورسره
0: اږدي نه ورسره نو په هغې کې به هغوی څه چل کو چې هغې کې به دا اړوکي به بیا صرف
1: پاتې کال طرف ته ګورو چې څوک دي کال واخله هلال صاحب
0: السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: ښه دا سو وجوهاتو په بنا باندې د دوی کال کټ شو خیر دی بیا دې ټرین
0: بل ګرانو مینوالو حجره نو یقینا په حجره کې هر قسم خبري کیږي السلام علیکم الو السلام علیکم جی څوک خبره کوي د کم زینا مرزاده
2: خبره
1: وګورئ مرزاده صاحب تا ته په پروګرام کې هر کله وای ستړي مو شو وایو
0: څنګه خیر دی طبیعت ته خدای برابرې
2: سیب جان څنګه دی؟
1: بالکل خیر دی. خپل
2: موسم څنګه دی؟
1: یاره جی موسم موسم خدل ته ایون نارمل او خکته نه چې کم کسان راځي نو هغه وایي چې یاره
0: ګرمي ده
1: ګرمي ده تپش زیات دی. بالکل خیر دی. وای پروگرام کې څه ویل غواړي؟
2: تاسو دغه د صفای په اړه کې خبره وړه چې دا لول مشوره داسې چې په خپله ځان سړی لول دغه کې بیا وروستو علاقه او بیا وروستو کورمیت نو موږ په خپله هم ټیک نه یو چې هر سر نظام د ځان نه دی چې ټول
1: نو چې دا سوچ فکر موږ نه کوو بیا به موږ څنګه د ترقې په لار ځو؟
2: خبره هم دغه ده ګرنجي.
1: نو موږ هم دغه خبره کوو
2: کنه په خپل ټیک شي نور نظام به ټول ټیک شي. موږ په خپله غلط یو نور نظام به
1: د هلال صاحب خو وایي چې دا ټول خلک په اتفاق وي دا راغون شي د خپل مشر ممبر ایم این ای ایم پی ای نه دا مطالبه کوي چې موږ له دې علاقې له څه ترقي راوړه.
2: بالکل جی بالکل. خبره دا ده چې موږ پخپله هم اخیا نه ځو موږ ټایم پاسي کوو که نه موږ ځم هر جل ټکېږي خو چې زما کار وشي.
1: خبره هم ده.
2: خبره دا غره موږ خپل دا وکړو دلته چار څنګه اوبر لاړې که د هغه دکان خراب شي که د هغه هغه ګاله چې اوبر کېږي کور خرابېږي خرابېږي دي که نه زما نه غړ وي.
1: صحیح خبره هم ده. کړه الله رحم دې کرم دې جی. پروگرام کې دراتلو ډیره زیاته شکریہ مننه
0: گرانو مینوالو. یقیناً چې حجرا پروگرام یې هم د دغه د پاره چې تاسو مونږ سره خپل غږ آواز شریک کړي. او گرانو مینوالو خبره هم دغه ده چې مونږ په هر پروگرام کې تاسو ته دا خبره کوو چې تاسو ځان یا خپل کشران هغه ټیلنټډ نو ټیلنټډ کیږي بسنګه چې مونږه ضروری نه ده چې مونږه یا سبق وي. اول خو د ټولو نه زیاته ضروری ده چې مونږه سبق هم وو که هغه دینی دی او که هغه دنیاوي دی دواړه ډېر زیات ضروری دي. خو بیا هم که یو کس نشي ویلی یا یې پرس که نه ویلی نو که نن مونږ وګورو نو زمونږه خانسامه کاکا کچن چې کوم زمونږه یعنی هغه زمونږه یو قسم له انچارجي او هغه ته مونږه محتاج یو. ولی چې هغه پرس که مونږ ته جمال ټوټه واچوله په سالن کې نو بیا به مونږه ټول پراته یو. نو دغسې چې کم یو کس هم هنرمند دی نو چې څنګه د هغې فودګي شوې ده او هغه چوټي کړې ده درې څلور پنځه ورځې نو یقینا مونږ ته تکلیف و. نو مونږ وګورو نو که پرس که یو کس خانسامه نه وي او هغه له د پخلي چل نه ورځي نو بیا کله چت ته ګوري کله یو ته ګوري کله بل یا بیا د هوټل نه هغه سالن راړي چې هغه بیا د چا د خوراک ته زړه نه کیږي. نو هوټل هغه چا باندې ښه راځي په چا باندې ښه نه راځي. نو بیا به مونږ ګورو چې یاره ورږه اوس دې له خانسامه پیدا کوو. نو نن که مونږ وګورو نو بیا مونږه زرمامد به یي هغه راوغوښته او هغه ته مونږه مینت خدمت وکړو زمونږ کشر دی نو مونږ هغه ته وایو چې زرمامه ده وروره راشه کشره او بچیه او مونږ له سالن پوخ کا. نو مطلب مې دا دی چې هر یو هنر یعنی کوشش پکار دی چې هغه مونږ زده کړو که پرس که داسې حالات راشي داسې واقعات راشي نو چې پرس که مونږ ځان له پخلی کولی شو مونږ محتاج نه یو. یا هر یو یعنی داسې کار دی چې هغې کې مونږ مخه ته لاړ شو ټیلنټډ شو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. هلال بھائی څنګه حال دی؟
1: الله رحم دی کرم دی جی.
2: بس
1: نو بس او انکل خو بس کارونه داسې که نه چې پکې یو کار خو نه وي که نه وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه پروگرام کې رته هر کلی وایي ستړي مشي وایي الله رحم دې کرم دې جی. تاسو څنګه یې؟ پیژندلی مې پیژندلی مې ستا په ترخ کې شپه وکړم او که نه خو ته به بیا مونږ ته ټاک ټاک نه کې دغه دی که نه محرم دی
0: جمعه نروست به بیا پکې دا کی ګوګانا
2: انکل جی می لیدل نه ما توکه کنه
0: ها دې بتا ته خو راولو به راولو به ان شاء الله راضی با الله رحم دے کرم دے بشیر څنګه دے ملګری څنګه دی
2: بیت به خلې ټول خیر خیر ته هو دا تماله ورکه خبره
0: کیږي
2: زين
0: ها السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام نوم دې سره زه
3: زمانم زين دې تاسو یې خیر دی
0: زين دې نوم دې
3: جی جی
0: اسمبک سویم کیو ہے
3: پیخور کیو فاسٹر
0: پاس تیار گی
3: جی جی
4: اسلامیہ کالج کی
3: آواز مسرور شو
0: ہاں ہلو
3: آواز کیو شوی دی بستر
4: خواہی کنا زین صرف زین کا زین العابدین محمد زین زین اللہ
3: زین نیم زین
0: زین او سنگا چوٹیاں نہیں دی راگ لے جی گرمی چھٹیاں ہاں بس بیا
3: راضمنگ
0: زیاد خیال ساتا اور موبائل ڈیر میں استعمال ہوا خاں
3: برابر
0: کنا آؤ کنا چھ ڈاکٹر جوڑ سے گٹ انجینئر جوڑ سے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ولی چې والدین چې دینو دا بیا بچو ته خوشحالی کی کنه دای سره بیا خپل غم نی دای سره د بچو غم یې کنه
3: بالکل
0: صحیح ده کنه
3: جی جی
0: زه صحیح ده خاص سټڈی مړی خپل جاری ساته چوټیانو کې خپل کارونه مارونه غره کرکټ او مرکټ بس مگر زخه دا پزول شیرے کم ملک کے چھ ترقی کئی کنا ال تک کرکٹوں نہ نشتے صحیح دا
3: بالکل بالکل
0: نور چاہتا بدعا سلام لے گی چاہتا بل کلی کے مل گرے نو میں واخ لے چپر گرام کے پاگوڑائی کے دیشانوں کے
3: خیر
4: ٹولتا سلام اسوختا کے پروگرام گولو ٹولتا سلام زیادہ شکریہ دا وہ زین
0: زین
4: دا اجمیری نا
0: اجمیری نا اجمیری بھائی چھ جن دا بچے دے او پشاور کی یونیورسٹی کی
4: فرسٹ ایئر دی اس ایگزام شو کنا نو دی براغلی کنا
2: ہلو
0: جی جی
2: اللہ گو لگو بے گورے
0: ہاں
4: محرم پاو جا باندھے
0: کرم دے بشیر دیا ٹول ریڈیو گل محمد وعلیکم السلام وعلیکم السلام او یقیناً ستاسو مینا ستاسو محبت نو چې تاسو محبت دي تاسو مینې نو موږ به راځو او تاسو سره بالکل دا خبرې کوو یقینا غانی به موږ لګو هر څه بکو او چې کم وخی او کم ټایمی نو ولې چې دا خو یو اداره ده او اداره په یو سیستم سره چلیږي او د دې یو ضابطه ده د دې یو رول له قانون دی نو دا موږ چې تاسو او چې هغه خبرو سره او هغه ادارو سره ځان منسلک ساتل پکار دی چې کمو ادارو باندې چیک بیلنسی او کنه یعنی یو کور دی او دغه مشرنی نو یقینا چې د هغه کشران څوک په یو رواني کې څوک بل لکه اوس وبدي او کوبوتا یعنی صحیح تړون نی هغه ته یعنی غاړي پیس کې پخی نی نو دا وببا بیا غاړي وړي رواني کله چې دیتا یو غاړه ته بلې غاړه ته دیوالونه یې نو دا او به بیا په یو لار باندې صحیح سلامت رواني السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: الله رحم دې کرم دې جی څوک خبره کوي د کم زینا
2: سلیم خبره کوم دې ګورم
0: سلیم بھائی هر کله په خیراله سجرا وړي دې پروګرام ته نه ته
2: ډېر مهرباني
0: ها او سپیل کې موسم څنګه لري رزش پی سنگ تیری گی
2: اصل ہو گئے خوشی دی جی
0: ہاں
2: اتس پروگرام دا شروع کن دی لاؤن اٹا ستری کے ساتھ نو بھی کہنے
0: ہاں
5: نظیر خادم چې څه وګړي
0: نظیر خادم چې ده نو په هغه باندې ډېر زیاته ذمہواری ده نو ما سره پروګرام کې کله کله کینی او پرون چې ده نو هغه تله ده واپس یا به کوټه ته ځي او یا به نه شروع کې خو موږ درې نه دي ویلي دي مونږ دغه دوه یو او دوه مې ویل انکل جي هم کله ما سره یي او کله نی او یا را سره نور څوک یي یا نی حجره پروګرام دی کله کله دی کې درې هم شي څلور هم شي نو یقینا چې ریډیو دی ستاسو دی د بټاګرام په نوم دی نو کله په کې درې شي کله دوه شي کله یو شي نو تاسو راته خپل وایئ ته یوازې اورې ریډیو دې وخت کې او که نه نور هم در سره څوک اوري یوازې بیخي
5: زین
4: الوهاب
0: نه نه زین سره بخا مخا سنه سبوی ور سره خامخا به یو سره خدا له چې ماشوم دی او کله چې سړی دا ټیلیفون کوي که نه نو بیا لږ داسې دغه محسوس کوي که نه ګبراهټ غوندې یاره محسوس کوي که نه که تاسو خیال کړی نو د کلاس کې هم چې کوم سټوډنټ دي او هغه ته استاد وی پاسه او خپل نوم واخله یا تپوس ته نه کوي نو هغه بیا داسې یاره غوندې پرې راځي که نه اسې چې ملګری ملګري یو ځای ناسي نو څنګه لګیاي خو چې کله ته یو کس ته میک ونیسي یا ورته کیمره ونیسي نو بیا هغه یاره غوندې محسوس کیږي چې یاره یا خبره مې غلطه خولې نه ونوځي یا داسې سال پاس وځي او نن سبا خو زمونږ د فیسبوک دور دی نو ګورې نه په فیسبوک باندې داسې یوه لبز کوم دنه غلط ولیکلی شي که نه نو انسان خو د غلطۍ دی که نه نو نورو کسانو ته نه بیا سره کرخه چاپېره کړي او وایي چې یاره داسې دي نو دومره اوس یو حد ته دنیا رسېدلې ده که نه او بل فیسبوک دی نو فیسبوک مونږ نه هر څه لارې ګذرې رانه خطا کړي دي ولې چې کوم اصل مقصد دی هغه خو مونږ هغې دپاره نه استعمالوو نن سبا چې کوم دور دی یا کوم فکر شروع شوی دی فیسبوک باندې نو بس الله دې خیر کړي نو مشرانو او درنه کورنۍ ده او سنه سبوی ور سره ښه صحیح ده ډېر یو جهان مننه
4: زین الوهاب زین الله محمد زین زین العابدین
0: ماشوم دی او هغه خبره دغه وکړه چې یاره زین خبرې کوم نو داسې څه ګرانه هم نه ده دا یعنی که مونږ وګورو نو وړه خبره ده او که مونږ وګورو نو غټه هم ده خو لکه ډېر دغه پې نه دی کوبل په کار کوم اصل مقصد چې دی او کوم زمونږ د پروګرام نو مونږ مطلب مقصد دا دی چې په کار ده چې مونږ په فیسبوکونو باندې چې کوم یو بل له بیزتیانې کوو یو بل پسې ملنډې کوو یو بل پسې خبرې کوو د یو بل بیزتیانې کوو دا نه ده پکار ده چې مونږ یو ښه سوچ یو ښه فکر یو کس پرس که بټاګرام پیج ګوري د بټاګرام خبرونه ګوري د بټاګرام رپورټونه ګوري او په هغې باندې مونږ د یو بل خپې راکاږو نو دا نه ده پکار پکار ده چې مونږ یو ښه سوچ یو ښه فکر یو ښه الفاظ یو ښه خبره یو ښه کار مونږ وکړو نو په هغې باندې به زمونږ بټاګرام چې ده نو هغه به
4: نوم به روښانه
0: نوم به هم روښانه وي خلک به هم خوشحاله وي او الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله که د بټاګرام مونږ څومره هم یعنی تعریف کوو نو یقینا ګران مینهوالو دا به کم وي
4: کم دی
0: په بټاګرام کې چې کومه ښکلا ده په بټاګرام کې چې کومه پوره من دی نو یقینا چې
1: 80% تقریبا چې امن دی
0: 90% بالکل
1: او سه خلق بداسي کنه دغه 10-15% سخپل ذاتی نور اسے عام طور چې دی کنه الحمدللہ ډیر
0: مونږه مختلف گروپونه دي مونږ سره او بل خاص کر خپل خصوصی گروپونه دي چې کم هر ضلع سره منسلک دي په هر ضلع په گروپ کې مونږ موجود یو نو چې کله مونږه هغه گروپ کولاو کو نو درې هغه ځای وشتل سالور هغه ځای وشتل پنځه هغه ځای اغواشو هغه ځای افسر اغواشه هغه ځای کرنل اغواشه هغه ځای میجر اغواشه دې ځای کې کرنل وشتل شه دې ځای کې چې دنو سپایی شهید شه دې ځای کې اولدار شهید شه دې ځای کې سچو شهید شه دې ځای کې ډی ایس پی شهید شه ثم الحمدلله چې بټاګرام بټاګرام بټاګرام نو کپرس کدا سه یکا دکا د اغه مخنیوي به هم کو اپا مونگ بانے پرز دی خو کمون نورو علاقو تاو گرو گرانو مینوالو نو ندا پکار پکار دا چه سنگا زمون دا بڑا گرام سوچ دے پکر دے پرامن دے پکار دے چه مونگا دا تعلیم سوچو کو مونگا دا هنر سوچو کو کلا هم چه مونگا یعنی هر هنر دا پارا کمونگا یو رنگ ساز بانده گاڑی رنگ ساز کو یعنی گاڑی رنگ کو نو مونگ کوشش کو چه یارا مونگا خر رنگ ساز سوک دے پیسې کمې څوک اخلي نو بیا مونږ هغه څخلو دغه سره سره مونږ یو ډاکټر پوښتنه کوو نو چې یاره کم ډاکټر ښه دی نو یو نه بل نه پوښتنه کوو بیا هغه ډاکټر له مونږ خپل مریض بیو دغسې په کار ده چې مونږ سوچ وکړو فکر وکړو چې زمونږ یو بچی سبق وایي کم ښه سکول کې سبق وایي او پرس که دې په سرکاري سکول کې سبق وایي نو دپسې پیچا زمونږ ولې نشته په کار ده چې مونږ د راغه د کورنه د تعلیم د پاره الته کې سز د کړو کړه او چې بیا کور ته راغه نو بیا په کور کې د سز د کړو کړه نو چې کله د کور او د مور د تعلیم افتای نو د ژوند مخېستای چې کله زمونږه فرند دي زمونږه میند دي هغه ټیلنت دي هغه پویږي هغه سره یو لاس کې یو نری یو سوچي که مونږ وګورو زمونږ ډېر زنانه به داسې وي چې به بچي جوړول پرتوغاښونه به یې جوړول دغسې به نور کارونه به یې کول هغه څیزونه زمونږ چټ روک شو زمونږ څه پهچان نشته چې یاره بټاګرام کې مونږ وګورو چې وګورم که مونږ وګورو نو سواد کې څه شی د سواد شالونه مشهور دي د سواد پکول مشهور دی د سواد
1: سادرې
0: مشهورې دي ګرمې مونږ لکه چا تپوس وکړو چې یاره د بټاګرام څه مشهور دي مونږ ورته دا نشو ویلی چې د بټاګرام کې څه مشهور دي په دیر کې چاکوان مشهور دي ټوپۍ مشهورې دي په چارساده کې انکل جی مونږ سره ناست دی رزاړو چې دا نو د رزاړو کدړ مشهور دی
1: دغه
0: سره مټیایي مشهوره ده غټې وریجې مشهورې دي د هغې نه علاوه چې دی نو ګوړۍ مشهوره ده نو مونږ بټاګرام کې چا ته دا نشو ویلی ولې چې زمونږ خلک یعنی کوشش نه کوي که چېرې مونږه کوشش وکړو نو یقینا چې هر
1: څه کال طرف ته
0: ځو. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. زما خوږ ورور نمکین شیرین څوک او د کوم ځای نه؟
6: زکه خبره کوم جی پر پالنګو سره نه ټاور خوانه جی.
0: ټاور خوانه څوک نوم دې څه دی؟
6: وحید الرحمن جی.
0: وحید الرحمن. سعید الرحمن بالکل رحمان ور سره دی نو
1: پروگرام کې رته هر کله
0: په خیر علی
1: پروگرام کې رته هر کله وای ستړي مشو وایو
6: الحمدلله جی ډېر مننه
1: جی تاسو صحت خدي
6: اې نه جی بس ودو پاسه در مې ما تاسو موبایل لګیدل ما دې ودی ما په پاسه در تاسو خبر پکې دې چې ما دې کال
1: کومه خج ډېر مننه ډېر زیات شکریا د کال کولو پروګرام کې دراتو ته یو جهان مننه وایو سړی غواړې جناب
6: بس دا چې څنګه وایو جی بس تاسو کال ته ځا خبر وکړي نه واسه وکړي چې څه په پاسه ما خبر وکړي
0: پروګرام در باندې څنګه ولاګېدا
6: یاره پروگرام دې خسته خبر به کې وشه دې خسته پکې خبر وشه جو دې اوجره پروگرام نه دې مزار خبر به کوی
0: صحیح ده کام تا باندې خو لګی دا کنه
6: یاره دې مزار خسته خبر به کې وشه
1: زمون خو کوشش هم داری د ریډیو امن حسدا د چیر تاسو ته خې خبرې در کی تاسو ته آگاهی در کی
6: کاوجی دې منه دې دې له دې دې څخه خبر وکړی انکل جان پکې خبر پکونه ته پاتې و بس
1: بس هلال سه بیا کار دې بس دل مقډیر ورکوم صحیح ده جناب ډیر زیاته
0: مننه سلام لګي
6: بس ټول مینوالو ته اورې چې پرکام کې څه پرکام نه بار دیا وټو زما دعا سلام دې وایي
1: وعلیکم السلام داو سعید الرحمن صاحب چې د پالنګونې منتقال کړو یو جهان مننه د کال کولو پروګرام ته دراتلو شکریا
0: جی
1: ها
0: نو خلک ګورا
1: کوي کنه
0: ته خبرې کوا ازو به تلول چټکی
1: نه خیر دی لاسه مکالمه پکاري کنه مکالمه پکاري چې لکه د بټګرام خلک چې دي کنه د ټوم ډیر زیات قابل خلک شته په هر لیول باندې
0: انګل
1: د هنر په لحاظ هم شته د تعلیم په لحاظ هم شته
0: کوم خلک چې ډیر کم دي
1: یره یو کار دی
0: یعنی دلته تاسو ته خدا پته نشته کنه په بټګرام کې چې دنو شل یونین کونسل دی
1: صحیح
0: دولس یونین کونسل چې دینو دا تحصیل بټګرام کې دي
1: ها
0: اته یونین کونسل چې دینو دا په
1: علیکی دی
0: دا دو تحصیلونو باندې زمونږ دا زله مشتمل ده نو کومګه وګورونو په یو یو یونین کونسل کې پنځه پنځه ډاکټران نشته دوا دوا درې درې ډاکټران نشته
1: خیره سي په خو هدو خو پکې خلک شته
0: وګورئ انکل زه تاسو ته خبره
1: کوم چې یره د تعلیمي ریشو دلته کم ده
0: ریشو ډیره زیاته کمره مخکې راځي الیکشن کمشنر سره زما میټینګ نو هغه چې دلته کې د زنانو د ووټ انتراج چې ده نو په پوره صوبه کې چې ده نو په بټګرام کې کم دي سوچوکا
1: یار
0: پوره صوبه کې نو ته سوچوکا
1: دلته زما په خیال چې دا خلک به زنانه اوټون ته پریږدي نه کنه
0: ګورا چې یو سړی خپل زنانه خپل حق ته نه پریږدي ته ماته دا زیاته نه ده خبره خدا را کنه ګورا چې ته یو زنانه ل خپل حق نه ورکې دا زیاتې ده کنه کوم خپل خور لته حق نه ورګي دا زیاتې نه ده
1: زیاتې خو دې اوس چې کوم خلک مخ کې دي اوس خو تعلیم را روان دي کنه
0: اوس ګوره روان دي
1: خو راځي انم
0: زه تاسو ته خیم زه د مرغوس کلی سره زما تعلق ده
1: او
0: ثوابي زله مرغوس کلی ده
1: صحیح
0: په مرغوس یو کلی کې ډی آی جی ګانوم شته پکې بشمیره ډاکټرانوم شته په یو وړوکی کلی دغه پوره آل ذلت دغه دته نه کوم نو په یو کلی کې پولیس افسران هم ښه بې شماره ډاکټران ډېر زیات انجینران ډېر زیات پایلټان پکې آرمی افسران په بټاګرام غونډ بټاګرام کې زه تا ته خیم چې په شمار دته زه شمار کوم نو په کلا بارام خان کې د بارام خان دوه بچی آرمی نه ریټایر شوي دي دغه سه ایاز خان دی الله وبخي دغه یو زیاده بچی دی چې هغه کارنل دی کارنل اسپانډیار د دین علاوه په چپرګرام کې زمونږ یو برخوردار کیږي میجر دی میجر رضوان بیا دین علاوه ز تاسو ته مرغه شوړی کې د حمید خان د تری زوی دی کاکاجی خان بلکې دغه یو زوی دی دغه سره شوکت جمال خان ایډوکیټ دغه یو زیره دغه سره سره د سراج خان ټیکرای کې یو بچی دی امید لرم چې هغه هم میجری دغه نه علاوه چې زه تاسو ته او هم نو په دغه یو سو افسران دي
1: ټیک تک نه خو هلال سي
0: پورا
1: علاقه چې د پهاړی د عدل ته خلک پسمان دي دي کنه
0: دغه خبره د تزکوم د مانسیرم پهاړی دا مانسیرم پهاړی دا
1: د بټګرام
0: په شنګلم پهاړی دا
1: ها د بټګرام په دغه باندې نه دی په مقابله کې ګور مانسیر ډیر ایڈوانس تا
0: جی
1: د فیشن په لحاظ د تعلیم په لحاظ او د نور چې کوم د هغه کې ترقیاتو خو دلته کې هغه کمی برازي پوره کیږي خو چې د دې ځای خلک هڅو کی د دې ځای مشران ایم ان ای ایم پی ایس هغه دلته ترقی وروړي خو چونکې دلته دا پهاړی علاقه دلته سخکاری نه دلته هغه قدرتی حسن دی مصنوعي حسن روړل چې دی نو دا په پیسو کیږي پیسې به د کم ځای نه راځي دا به ایم ان ای ایم پی ای خپل فنڈ روڑی آب دل تلگی گی دا عوام با آواز جتی دی با غخت نکی
0: بالکل گورا انکل خبر دارا چې د کې اوس ګمغه ګورو یوسف خان ترن سیب دې داغه یو بچی آرمی کې دې دغه ما تاسو تشمار خپل پدی یوسف دغه کې دغه کسان دي دغه سی بیا مونږ ګورو چې پرګرام کې یا
1: پټی کې بیا خود دې ما ته داسې ښکاری هلال سیب چې دلته کې 20% چې دینو دا خانان دي او 80% چې دینو دا پسمنده خلق دي دا کمزوری دی دا هر سن نا خبر دی
0: دی دا مونگی خبر رو کنه گورا پروگرام مونگی خبر رو کنه
1: حلال سیب
0: چه دا خلق دانو دی جنی
1: یو خبر دا کنه گورا هر سڑی وی چه زده زما بچه دی پخ تعلیم وی پخ مایار وی زده پخ سیٹی کی پخ بنگلہ کی پخ گاڑی کی پخ لباس کی وقت تیر کم خو چونکه اگه وی تش لاس تمی دشمنی
0: دا غی لاس لرازم کنه انکل دی که دا لاس کار نیشته دلتا پا بطاگرام که زما دا مخا زما دا سترگو یو کسو چه آغا با دا گاڑیو نا بوجهی گزولی سه چل بیکو؟
1: لودن لود کار بیکو
0: لودن لود کار بیکو نن دا غد دو زامن پا پولیس کی دی او اول داران دی
1: تک شو کنا
0: زد آتا خیم کنا زد آتا خیم زمونگ پا بطاگرام که یو امان الله نمی یو کس دی او مونگ چه کلا تاور تا زو کنا نو پا دا غد لارا که دای کورو ندی او هغه د خدای اجزانان دي هغه نه خانان دي نه مالداران دي او زه به تا ته دا وایم چې هغه ډسټرکټ اکاونټ افیسر ریټایر شو او اوس هم هغه پیاده کور ته ځي راځي نو ګوره بیا د هغه بچي او د هغه نور ورونه او وروڼه یو چې د په شنګله کې ایس ډي او دی ایجوکیشن کې
1: ټیک شو کنه هلال صاحب خو ګوره دغه یو کس چې دین دی په ګورنمنت جاب ورننه وته دغه تعلیم او معیار نو د خپل
0: ولونه
1: د خپل د رورونه بچو دی ته اوه
0: نه
1: خو سبقونه پیوي ګوره هغه د ارسن خبر شو د ګورنمنت چې کم دنه حالات د هغه نه نو د بیا خپل بچی تعلیم ته کینول بیا دا کورنۍ تعلیم یافته شولا دیگه افسران زیاد شو کیگی خدا و پا قلار قلار کیگی کنه
0: دقیق خبره کومه خود قلار بانده کیگی کنه مونگو چه دی زر شی
1: زر
0: دقا سی کیگی چه کلا زر چه تاست دقا خبره کوم چه دیلا د سعودی عرب و ناغت موبایل رازی او دیلا د سعودی عرب و نا پیسی رازی نن ما سر یو کس ملاو شو ما تیوی چه لال سبتماو پی جندی او زر خدا پا خوانه پی جنم او ما شل کاله په سعودي عربو کې تیر ما سو کرو روپۍ دي ګټلې دي واخ یار ما را لګلې هډېرې زیاتې دي خو اوس دومره نشته نو ولې
1: عیاشی پی شوی دا
0: عیاشی پی نیشوی خو خرچی او دغه دومره پی زیاتی و کی چې هغه پیسې چې دي نو دغه قدر نی هغه سي لکه اوس که څنګه چې زه تا دا خوامه چې پیدا بایی چې ټیلیفونو کو نو پیدا بایی د اسپتال نه د کلاسپور په سیټ ریټایر دی او هغه بچی دا اوس مونږ د هغه ټیلیفونو کې چې هغه په یونیورسټۍ کې په پېښور کې سبق وایي نو دا خو د پیسو خبره نه وه که نه بیا داسې ډېر کلاسپور ما کتلي دي په
1: ولې د پیسو خبره نه دا هلته کې ولې د مانسیری ته چې ته ځې
0: بلکل
1: تاسو یقین وکړئ ولې دا کیری والا یا د الټو والا تاسو اسې وړي
0: اسې نوړي انکل
1: تا سره په خو دومره مشتي ګریوانی
0: کوي دومره زمونږ چې په اسپیټال کې کم خلک پاتې شو دلته کې مشران دا غي بچان ټول وګورې چې تاسو هغه په خو خو دو باندې پکې ډاکټران هم دي پکې هر کې سم
1: کله نه کله داسې موشي داسې هم شوې دي په بینکونو کې څوکیداران یا ډرایوران برتی دي خو زامن یې سبق وي ګوره دا هغوی ته د بینک د طرف نه علاج ملاویږي هغوی ته سالانه څه بونس ملاویږي دې پسې نه څه سبق ویلی شي خو دې ورته دا وایي چې یاره ته سبق وایه دې چې سبق ووایي نو د خپل منیجر خو یې هم پیژني که نه
0: بلکل
1: بیا یې د محکمې بره دغه هم دی کولی شي دغې ته امپلای کوټه وایي خبره دا ده چې دې دا زوی معیاري تعلیم وکړي نو چې پلار یې په بینک ډرایور دی
0: جی جی
1: نو دا زوی به په بینک کې منیجر راتلی شي
0: بالکل خبر هم دقه ده انکل اور آل زه تاسو ته دا خبره کوم ما خو تاسو د یو کس یا د دو کسو خبره کوي څوک چې کوي که نه او کم خلک چې دا په سعودي عربو کې دي او پیسې رالیږي کورونو ته په کار داره چې هغوی خپل یعنی سیستم برابر کی
1: گور هلال سے دو خبر دکنا
0: تک تا
1: خوچی اغدا سید گور دلتا علاقه دا سیدا چی دا خلق دا دی زنانو ام تعلیم نشتا ناغ خپل بچی سنگ تعلیم افتا جوڑ کی دا خو علی کی
0: گی
1: دا خو علی کی گی کنا چی اغا سڑی پیسی را لیگی و دلتا کس دا سیوی چی اغا سوچ خلی
0: یہ السلام علیکم
1: حلو
7: وعلیکم السلام څنګه الله
0: الله رحم دے کرم دی جی سوک خبرې کوي د کم زینا پاگوڑای نار کلے پا خیرالے نم دے سدے نم دے رانا بیایر شو
7: محمد نسیم
0: محمد نسیم
1: احمد نسیم احمد متین
0: احمد متین سنگا پروگرام دے شروع نو آورے داو کنا اس دے پا کیا چانک را پیخا اکڑا
7: شروع
0: نا آورے خا نا پتا لگو
1: گورو
0: سیدہ
7: نا محبوب را تفارا مائر نا کی طرز سکری جی بجاہونا
1: سہیو کوشش کو کوشش کو بلکل خیر نور بچاتا دعا سلام لے گل غوالے ډیر زیاته مننه شکریا د کال کولو دا و احمد متین صاحب د پاګوړین
0: جی جی کم نات تاسو وې
7: ما ګورو پر د پارا ما ایر نکې کوي چې بچامو نه په کوشر
1: صحیح ز کوشش کو دا د تپلې کو ک زمونګا تبریز زمونگا وازوری نو دن
0: ندرانو منوالو مطلب او دا خبری او دا پروگرام داده چه کوشش کوئی چه سنگا زمونگا کشران یعنی اکثر پا پیس بکونو بانده یا پا ورساب بانده یا پا میسینجر بانده دا سه خلق تاسو تاوی چیرا یا مون سر گاڑه دی ارزان یا پرس کتا دا سه نا دا سه اوکا نو تا تا بستا تا تا با پیسی راشی یا پرس کا مونگ سرا نور دا سے ستاسو لالیچ را کی چر تا ہم پردی پوستونا ما گوری مور سرا شوک لرائی مور سرا پکر ساتائی خپل کار دا موبایل ناخلی چه کم شاید تاسو لضرورتی کم شاید تاسو لاجازت را کی کم تاسو لاخپل مازغی اجازت را کی کم بانی تاسو پوئے گئی چه دینا ما تس پیدا آسی لیگی او کنا تاسو ای چی یرا بس اسی مونگا خوند پارا موبایل اغسطه ده و کلپا که تک تاک جوڑه و کلپا که پردی پوستونه چی دینو اغا شیر کو که اغا ده ملک خلاپیه و که اغا ستاسو خلاپیه و که اغا زمونگ ده معاشره خلاپیه و که اغا زمونگ ده مذب خلاپی نه ده پکار پکار ده چی مونگا ده موبایل نه چی کم اصل مقصد ده چی مونگا اغا غی نه و چد کو او پا غی بانده مونگا سوچو کو پا غی بانده مونگا پکرو کو نو بیا به زمونږ ژوند خستی بیا به مونږ ته دغسې پیښې نه راځي څنګه چې مونږ د بلال پیښه ده یا نور دېنه مخکې د میرانو یا د چانجل یا د پیشوړو یا د دې بل نورو ځایونو داسې پیښې راځي د دغې قسم پیښو مخنیوی به کو که چېرې مونږ د دغسې قسم پیښو مخنیوی ونه کړو نو بیا به مونږ ټول بټاګرام سره سره به پوره خیبر پښتونخوا او پورا ملک چې دنو هغه باغې سره
1: د مشکلاتو سره و مخ
0: مشکلاتو سره به مخی د دغه مشکلاتو مخنیوی بکاو او په شریکه به کو ګرانو مینوالو چې د چا هم په دې کې کرداري نو دا غي بستاین هم کو کړه چې الله ګره او کړه چې ډیر را خو باغې باندې با یو بل سره غواخي ګونه د یو بل بیزتی بنه کو د یو بل سره با باغې باندې شر جګړې بنه کو ولی چې بټاګرام بٹاگرام بٹاگرام او خکل بٹاگرام جی
1: حلال سیب نو خبری مونگ دا تعلیم دا
0: تعلیم حوالی سرا بلکل
1: پروگرام دی دا حجری حوالی سرا پا حجری حوالی کی دا هر قسم موضوع باندے خبری
0: کی گی
1: را بشو دی لا چیارا یو سڑے بہر دے دی پیسے گٹی دا یو کس پزان باندے دی رسخت تیری پا بار ملکی
0: بلکل
1: دی کور تا پیسے را لی گی خود دل تا کی اس اغا سوچ والا بنده پا کار ده چه اغا دا دی کور دا سپرویجن دا پخ طریقه کئی
0: بلکل
1: پیسو دا پار یو دا سی یو پلین جوڑ کی چه یار دا زمونگا دا دا کچن دی دا تعلیم دی دا غم خواده دا عباده هم دل تکی خود زیاد تر بس هر سڑی دا وی چه یار بس ماخ کور جوڑ ده او نور دا تعلیم طرف تا اگر توجہ دیر نور کئی کلچ بچے خط تعلیمو کی دا دا خروز بھی دا بنگلہ ہم جوڑی گی سرکاری بنگلے خلکو تخپل کوری اڈیر کمزوری او اغتا چی دا گورنمنٹ جاب ورتا پخر سولہ اسکل کے سترہ اسکل کے اٹھارہ اسکل کے ملو شی کنا اگل سنگا خب بنگلہ ورکی دا سوگنے دا پارا
0: بلکل
1: کنا خبر میں احلال سے
0: صحیح خبر
1: صحیح دا
0: بالکل صحیح دا سوالانے صحیح دا
1: چی دل تا اس دا بٹا گرام چی کم خلق دے نو دی چی بار پزان سخت تیری خو چی دل تا کس دا سیوی چی اگر دا پیسے خیال اسا چی دانا چی یارا
0: اگر
1: ایاشو خرچی یا دے وڑو تا خیال کئی دوی پا تعلیمی معیار دا دوی دیر فوکس اسا تی پا خس کلون کی خطوشن ورتو نیسی د پابندی خدا خنن چې دی ماشوم باندې دی پابندی ساتل کنه سبب دی د یو خ مقام مالک وی
0: بالکل خبرم دا کرا یو ګوره انکل لازمی نه ده کې یو تعلیم یافته سړی ته یعنی خامخا نوکری ملاو شي خو تعلیم سرا انسان چې دنو هغه صحیح انسان جوړ شي
1: صحیح دی په خبره پویږي دی خپل کاروبار کوي
0: او نو هم خطرې طریقے سره کوي
1: په یو خطرې طریقے
0: دی پرس کا بل یو داسې جاب کوي پرایویټ جاب یې هغه هم خطرې طریقے سره دته ملاویږي کدی سعودي عرب ته هم لاړ شي نو الته بیا دې بلاکونه نو چتای اته دلته کورسۍ نوکری ورته ملاو شي یا د هنر نوکری ورته ملاو شي یا کې یو کس انجینیر دی او هغه په انجینیر کې یعنی بر ازان پیچ تر رسوله نو آغا بیا یو نمور انجینیری آغا خواه نقشه جوڑوله شی آغا خواه بلدنگ جوڑوله شی آغا تا خلق محتاجه نو پا کار ده چه هر یو هنر یا هر یو تعلیم منگ آغا کهو چه منگ آغی که بلکل پیچ تزان رسو او که چره منگ پیچ تزان نی رسوله نو بیا منگ یعنی آغا خبره چی جی نو بیا آغا منگ نا لاره که نمگره پاسو
1: شی کال
0: جی ہاں بالکل نہ کال کو زما خپل پرسنل لگ رہا
1: غلطی
0: او ذاتی نو یقینا زما ملګری
1: ہاں
0: اگر سکرین ہوتا مڑ شو دے
1: نا چ تو کام والے دے
0: او بس جو کام تو بیا زنی رکھ سڑے نہیں گوریا
1: پریز نہ کہی والی سے
0: سکرین خپل
1: بنا او والی سے ہوں ورت پرن وچ بد پریزی کے پال نہ
0: کہ اگر اصل کے بل چل دے زنی دغا بس یا کوئی ما پالا یقین دے او زما شوگر دے خو بیا می چینی مینیا داسی دین خواګه ماګه خرم و یا لا با
1: نسی یو کار دے آئس کریم خالی مزہ کی چھ گرمی
0: دل تو یخ دے
1: جانا یقینو کہ دل جگہ دے بم دا اوبم آرمل نن ما دم رو بن دس کلی زیاد نہ زیاد اس کلی پنج شپ گلاس اس
0: کلی یام چھ گرد زنے خلا گڑو سکین تہ خو یام خ
1: نہ نہ
0: دا کہ ہوتا صحت خدا گا
1: یو کار دے کہ تاسو گورے دل تے چھ ڈاکٹران صاحبان لسم را خلق راضی من کو کانی وے گردا کہ تاسو گٹے وے کنا ددی سے کنے گٹے وے
0: بالکل
1: او گٹے و منگا خیال تاسو کڑی مخ کے بے اگر نیل وہ گٹے کا نا کپڑوں لبے
0: ورکو قسم قسم نگارا ہوا تل سخ کے بغور خل کو با کپڑے چن اگر یعنی وہ چو لے بے بیا نرتا بے کیول اس رائل راغل ہے بس آئی کے بعد
1: لس منٹ
0: لس منٹ کپڑے
1: اگر
0: راغل ہے
1: پر ڈرائر چی ہوئی بس استری کوئے چه ده کارتن نره کپی ای کنه اگه خو بیان ور تاچول نه پکاری
0: بلکل نو گرانو مینوالو کوشش پکار ده حجره را تولول پکار دی ده حجره اگه زور دستور کلتور سنگا چه پچه پرگرام که حجره نیشته منگو چه را ده حجره ده جوڑه شی نو زمانگ ایتم ریکویسته ده سر سر که پاگوڑای ده که تمائی ده که ده سر سر اجمیره ده اجمیره سمر مضافات دی نو پکار ده چه ده اجمیره حجره دی پاجی میری اجرا کی زمون یو پروگرام امونو شد ریڈیو امن پکار دا چه تاسو اجمیری والا را پاس ای
1: او دا محرم نروست دا فدا سیب چه دی نو دا جوتی که کنه
0: نو پیدا نیشی کنه دا هر سڑی کار نده نو پکار دا چه مونگا حجری پروگرامون را غون کو او دا غصه مشترکا مونگا یو بل سر مین محبت پیدا کو کله چې مونږه په کور کلی کې په حجره کې یو بل سره مینه محبت پیدا کړ نو زمونږ ژوند به ښایسته شي زمونږه یو بل سره به مینه محبت زیات شي زمونږه یو بل سره به ناسته زیاته شي زمونږ به یو بل سره مینه محبت چې زیات شي نو هر څه ورسره زیات شي نو یقینا
1: د یو بل پیغام به غمیږي او د په خوشاله به خوشالي تاسو به تاسو خیر کړی
0: یقینا پاج میرا کې چې دنو بل خوشالي مر روانه ده امید لرم چې د جمعه په شپه باندې خصوصي خوشالي ده
1: هغه ته ته موږ
0: د دعوت راغله ان دعوت په کې موږ راغله د نوجمیره ته بزو یقینا چې بټول اعلی امیر سے نو دا خصوصي دعوت ته اسنه زغه چې په ریډیو باندې اوس په دنیا خلک راځي
1: نو ولیدا
0: ستل معنی مزه
1: نه دا د لاندخ والخيرات خونه چې خلک په پلي تلاسو دغه خو هغه خپل مخصوص کسانو ته ویل کی
0: بالکل ابرټو امیر سے ویل دي خصوصي کسانو ته او هغه خو میناناک سره دي.

0: هر کس چې کمی هغه په کلی
1: کې خیر اسه هلال سه با خلک وی کنه وی لکه خبره تا کوم وی نه بس خیر دې ارزه نه کوم داسې وجره نه بس تا خو په مې کو کړه ما په خیال چې څومره اوریدون کې چې څومره د بټګرام په ایریا کې کنه
0: ان کو سر نه خبره یم خبره
1: ګور سه وکړي هیر وی نو هغه دې وسره په جنگ کړي خو زه را مونږ ته وینا نه د کړه خو بیا یې مونږ په خوشاله خوشاله یو ایڈوانس کې دې مبارک شه خدای دې
0: نو بالکل بیٹو امیر صاحب دې کنه خادیر روانه ده الله دې ولا دا خادی چې جنو
1: اسې بختور میا شم
0: بختور یا بختور میا
1: شم بختور خبر نو اوس نه چې پکې بین باجی راوي
0: نه نه بین باجو والا نشته بین باجو والا کار پږي نشته امیر صاحب دې امیر صاحب بین باجی نه راوي چا ځان لا راوسته بل ځای ته راولي کنه سپا باندې خو به نشته
1: کنه
0: داره چې سو وچ ټنګ ټکور په کاری دغه چې دی کنه هغه دبله غوندې نی هغه سو هغې ته دغه یا
1: تمبل
0: تمبل غول په کاری
1: سناسه لکه دی غرونو کې د غم ډېره مزه کوي دا لږې شان تشبازي کنه رنګینه دومره پته ولګي دا خدای یار دلته الهال سی وی فیرینګ نکی
0: او بس دا غورو
1: ولا
0: یو کنه کنه غورو په ټګرام کې ډیر ډیر په بای دی ادي موسم ته غورا کوم موسم دی
1: موسم خو دی
0: نو موسم هم خدای ګران مینوالو یقینا ګران مینوالو راځي بډیر به کې ودي شی ډیر به وی 0309711899 ټایم هم را سره بالکل په ختمې دو دی امید لرم چې شپږته منټان را سره پاتې دي که به دغه کې سوکرال لال ګینې بیا به ځو ولې چې موږ لم خوب راځي او جنریټر هم سټارټ کړی دی نو جو خیر جنریټر خو نشته بجلی ده بجلی کاکاګانو نن رحم کړی دی اے سی موږ ته لګېدلی دی نو ګرانو مینهوالو کوشش به کوو چې د بټګرام د سوکالو دپاره د بټګرام د خوشحالیو دپاره به کوششونه کوو خپلې هلې ځلې به کوو یو بل سره بغز بخیلي او دا تربګنی او دا نه ده پکار ولی چې انسان ډېر یو عجز دی او اخیر تلو والا دی پیسې به څومره سړی ګټي او اخیر څومره پوره کېږي نه دلته کې که مونږ ګورو نو ډېر داسې خلک دی چې هغوی سره دومره پیسې دي چې څوک سوچ هم نشي کولی خو که تاسو هغوی نه تپوس وکوئ نو هغوی به هم وایي چې یاره بس دا کمی دي نو پوره کېدل نشته
1: مونږ بیګام نه خوړلې
0: نو ډېر داسې الله د طرف نه بیا داسې بیماریانې راشي چې هغه پیسو هغه خوند چې ده نو بیا هغوی ته ترلاسه نه شي په کار دی چې مونږ د ژوند نه او د پیسو نه که لږې هم وي خو چې مونږ ته نه خوند واخلو په کار دی چې مونږ ځان سره خپل کشران خپل خویندې خپل وروڼه خپل بایګان هغوی سره مونږ مینه محبت پیدا کړو او هغوی سره خپل مینه محبت چې ده نو هغه شریک هم کړو نو زمون جوان بم خسته ای زمون کله بم خسته ای دا نه ده چې مون کور جوړ کو او سحر بیا رور ته مونږ په منس کې دیوالو نو که څوک راځي نو بیا مونږ سو یاره دا زمونږ رور بس کنه ها نو نه ده پکار
1: د وخه د وړو په سر باندې جنگ او
0: کمرې جوړوي یو ور سره با چون جوړوي نو که کله هم یو رور یا زوی استاد جدا کیږي ته مزه سره تا دغه کور دی دغه دغه او ورزپی بس که ځان دیوال میوال نشته او بس پاتې کیږه پکې نو بالکل چرته هم ځان باندې یعنی طبیعت بالکل ځان باندې مدرو. السلام علیکم. الله رحم دې کرم دې جی څوک خبره کوي د کم زینا شیرزاده بھائی هر کاله پخراله سرنګي طبیعت څنګه دې موسم څنګه دې
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه پروگرام کې رتا هر کله وې ستړي مشوای بالکل خیر دی شیرزاده صاحب څنګه څنګه دی آشنا دی ګل زمین خان
2: ها
1: دا سه کار کو چې دیکره درځي کنه نو بس چرته د جمعه خوا کې وته درې غ وته علي بزي چې مالا امونه دا غشتي کنه دا غي نزان له یو امخله
2: خبر
0: جی وایا غداری خدا کنا خدا دے کنا ووٹ خون دے کنا ڈیری خبری دی لکا سنگا زنانا دا یو هنر از دا کا داغے د زنانو د کپڑو گنڈل ونر از دا کا نوزان لخو کپڑو گنڈل شی کنا نو خپل نو حق نو حق چې دا کنا ګورا حق دې
2: اخبار له پاکستان کې شته نه
0: ګورا کنا
2: پاکستان د بنیاد دې دا خراب دي
0: نو نو بنیاد دغه په ګورا خپل کوشش بګو کنا آپ لا بنیاد چا والا خرابی خدے یا چا والا سمی خدے کنا کم سرے چې په پاکستان کې نه دی او د پاکستان لکه مونږ سره دلته افغانیان پاتې کېدل کنا سوره وخت دغه شو دلته
2: بالکل
0: بالکل هغه افغانیان اوس شو په غی باندې هغه وخت څنګه په جړا دلته روان دي کې نه دی روان دا ګورا چې چا سره کم شي نه کنه تا غن یو سړی سره سیکل نشته هغه بو یره مال دی الله سیکل لا کی خو چې سیکل وسرو شي هغه مال دی وس الله موټر سیکل لا کی موټر سیکل وسرو شي بیا وای مال دی الله موټر را کی ګورا کم دغه چې پہچان تاسو سره نه کنه نو بیا سړی له دغه قدر ورزی او کپرس کا یو بنده ته یو حق حاصلی نو هغه دغه مرزی دا ووټ ورکای نه ورکای یا چاله ورکی چاله نور کی هغه دغه خپل سوچ دی هغه خو ګورم مونږ ووټ چې دن یای مونږ په ډاله ورکو د پالټای یا پرس کده ملک د دې سوچ خو مونږ سره ډیر کمی کنه په کار خداره چې مونږ دا سوچ کو چې هر زمونږ د پاره خسوک دی او زمونږ د پاره بد سوک دی ک پرس ک ماته یو سړی خخ کاری او زه غل ووټ ورکم نو ما خپل سوچ خپل فکر چې دن خو کو آپ لوس کا آغا سڑے غلط کار کئی یا غلط خبر کئی آغا دا آغا سوچ دے دا آغا پی کر دے خو زما چی کم حق و آغا مالا اللہ را کڑے دے آغا ما صحیح استعمال کر او ما صحیح دا سوچ دا پارا استعمال کر ما صحیح دا پکر دا پارا استعمال کر ما پرس کا دا دین دا پارا استعمال کر ما دا کلی دا پارا استعمال کر ما دا ترکی دا پارا استعمال کر ما دا بٹاگرام دا خوشالی دا پارا زمان غال اخلاص شوا آپ بیا هغه سړی کار دی هغه دوکه کوي دڑاکه کوي یا څه کوي هغه هغه باندې مناسره ده څنګه چې اوس پرس کا ماجر راغلی دی کراچۍ کې ډیره دي هغه صرف ګوره هر څه هغه سره شته هغه سره روپۍ هم ډېرې دي هغه سره ایم این ای ایم پی ایم ډېر دی خو د ماجر هغه لیبل چې ده نو هغه د هغه نه نه لر کېږي هغه ماجر لکه اوس ته د ګجبوړۍ یو سړی ګجبوړۍ ته راغلی اوس زه د صحابه یم که زه ځان مړ کړم او که زه ژوندی یم که نه نو د صحابۍ لیبل ما نه نه لر کېږي اوس پوه شو به خبره بالکل ہم زتا تا دا ملک خبروں کو ما زتا تا دا گجبوڑی خبروں کو ما زتا تا دا بڑاگرام خبروں کو ما زتا تا دا صوبے خبروں کو ما زتا تا دا دین خبروں کو ما زتا تا دا دنیا خبروں کو ما صحیح شو کنا لمبونو باندې پڑ دے اور بخن ہے چکن وغا اللہ کہی گا نا
2: بالکل
0: نور چاہتا بدعا سلام لے گی
2: بس کیپٹن
0: سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو گران مینوالو څنګه چې متاس ته ویلو چې پروگرام یی تر 12 بجو پوری خو یقینا چې کې دې چې پروگرام مونږه وند اپ کو نو یقینا گران مینوالو پروگرام حجرا د دغه د پاره چې مونږ تاسو سره خپلې خبرې اترې شریکې کو او هغه الفاظ او هغه خبرې راړو چې هغه د بټاګرام د پاره د بټاګرام د میندو خويندو د پاره د بټاګرام د نوجوانانو د پاره د بټاګرام د مشرانو د پاره نو یقینا ګرانو مینوالو خپل سوچ فکر چې د هغه مونږه خصاتو بکایا کار کول والا هغه ذات ته چې هغه هو غواړي نو د یو میګینه د یو ماشینه هم کار اغستې شي نو سوچ

0: دود دستورنا دا هم پختانه خلق دی عزت من خلق دی هر قسم درانه خلق پکشتا نو کوشش کئی چی دا چا سرزیوی خو خکولی اجرم وی او کوشش کئی چی دا چا نی نو بس اغا خو پاتی خو بیا هم دا یو چم گاون د خپل خان خوانده د حجره خپل خیال ساتل دا زمونږ باندې ډیر لازم دی
1: دوه قسم حجره کنه
0: او یو ذاتی وی
1: یو ذاتی وی
0: او یو د چم وی
1: د چم وی نو پکار دار چې د چم حجره داسې چې هغه کې څوک نه څوک بیا ناسي
0: ناسي
1: او ذاتی حجره خو د یو خان دا یا پرس کده یو کستا
0: هغه په غم خاده کې د خلکو په کار راځي بالکل راځي ول نه
1: خو په غم خاده کې او شریک حجره چې نو هغه کې یعنی هر سړی هغه ته راځي او په هغه کې هغه دعوه لري یعنی دا پارٹیاں او دا بجوڑی دی نو که تاسو خو زیاد واقع پی ولی چه باچا خان کو رنی چه جنو آغا پچار صدا کی و نو آغای بوی چه یار دا یو روپی آغا وقت که با زمان یاد چه یار دا آغای دا پارا با چنده و نو چه یو سڑی با یو روپی هم جمع کرده و نو آغا سرا با پرچی و نو مشران و منتخبر کولا وی چه باچا خان چه جنو آغا یو کس ته وی چې ته ما پارټۍ نه وښ کړې نو هغه خپل پرچی راویسته چې دا پاکستان ده ما ته د پارټۍ نه وښ کړې نو مطلب مې دا دی چې کله ستا په یو سیس کې انټری شوي او ته په هغې کې دعوادار
0: رسید وي ثبوت وي
1: نو ته حجره ده او په هغې کې ستا نیمه مرله ده خو ته په هغې کې مالک یې د ټولې حجرې دغسې هر سړی د هغې مالک دی د هغې حجرې نو کله هم چې شاملاتی او شاملاتی حجرې نو د هغې ډېرې پیدا او چې دغسې قسم حجرې چې دي نو مونږ که ښه کور جوړ کړو او ښه بنګله مونږ جوړه کړو خو چې حجره زمونږ بېکاره وي نو بیا هغسې مېلمه چې را شي د بهر نه نو هغه ته زمونږ هغه معیار پوره نه وي نو چې کله هم ستا حجره ښایسته وي او ستا مېلمه راغې نو هغه چې وګوري نو هغه ته پته ولګي چې یاره دا خلک مینه ناک دي یو
0: بل سره
1: میلمه دوست دي
0: حجره جومات پالل شي او د هغې دیکبال کوي
1: نو په کار ده چې مونږ یعنی دغه حجرې او دغه خپلې هلې ځلې یو بل سره شریکې کړو د بټګرام دپاره د بټګرام د خوشحالو دپاره د بټګرام د مینې دپاره د بټګرام د محبت دپاره داسې کارونه یو ځای کړو داسې خبرې یو ځای کړو او کنه مونږه په فیسبوکونو باندې د یو بل بیزتیانې شروع کړو او د نه خبرې نه خبره جوړه کړو او یو بل سره بغض بخیلي شروع کړو نو یقینا چې دا به زمونږه ښه میسج بنی دا به د بټګرام دپاره د بدنامۍ میسج یو بل دا به د خوشحالۍ نی نو په کار ده چې مونږه ښه سوچ راړو ښه فکر راړو ښې خبرې راړو ژورې خبرې راړو او د بټګرام د ترکۍ دپاره خبرې راړو د بټګرام د خوشحالۍ دپاره خبرې راړو نو اله به خوند کوي زندګي زندګۍ نه خوند اخیستل پکار دي مزه ترې اخیستل پکار دي او که نه مونږه کوشش کوو چې یاره مونږه دې غلا وکړه مونږ دې غلطي وکړه مونږه که نوکري وکړه او که نو نه کړه مونږه پیسې وګټلې او مونږه ډېر زیات یعنی خوشو چرته هم نه چرته هم نه ولی چې کله هم تاسو د بل په جیب نظر کړ د بل ګاډي ته خوشاله شوي د بل کور ته خوشاله شوي چرته به هم ستاسو ژوند چې د نو هغه به حیسته نه شي وچه نوړی دي ولې نی خو چې د خپل کور وي او غریبي دي ولې نی خو چې ستا ذهن ستا زړه ستا دماغ ستا سترګې ستا فکر ستا سوچ مضبوطي نو هر څه ستا دي
0: دا ټیک ته وایي چې سترګې مړې کنه نو بیا به د چا مال ته د چا سیس ته نه به د حسد راځي او نه به خفه کېږي او بلکې ماشاءالله ویل پکار د یو سړي ښه ګاډي وویني یا الله دا د نصیب کې مونږ لم راکړي د الله په در کې د هیڅ کمی نشته
1: بالکل
0: نو څنګه پروګرام ستا په سر خو
1: زما په سر باندې
0: یو بلم پاتې یو بوج ته
1: یو بوج ته نو تاسو اجازه
0: ته حجري او مینوالو ساسو ډیره زیاته مننه کو چا چې مونږ ووریدو ګنټه یو نیمه د مونږ برداشت کړو مونږ له ټیم راکو مونږ له وخت راکو نو ساسو ډیره زیاته شکریا د بل پروګرام

پوری دن رسخه تخلو د لوی الله پامان خاد اوسه آباد اوسه او په بټا ګرام کې اوسه. نو ګران مینوالو څنګه چې ما تاسو ته ویل لسو بجو نواله تر دولسو بجو پورې خو بخنه غواړم چې نورم په کیسه کار داسې پیښ شي یا پرس کمونګه هغه د پاره هم لک ټایم پکې وخت کل راشي. نو یقینا ګرانو مینوالو حجرا پروګرام د دغه سوچ د پاره د دغه فکر د پاره د بټاګرام د خوشحالو د پاره د بټاګرام د سوکالو د پاره د بټاګرام د نوجوانانو د پاره د بټاګرام زمونږ د میندو خويندو د پاره کوششونه دي چې مونږ خو سوچ خو فکر او کوشش پکار دی د بټاګرام د عزت د بټاګرام د غیرت د بټاګرام د سوکالو خیالو ساتو او کم ترقیاتی کارونه چې روان دي پکار دی چې په هغه باندې مونږ فوکس شو. کم ترقیاتی کارونه کیږي ښه طریقې سره وشي مزیدار وشي چرته کیږي کم کم ځای کیږي کوشش پکار دی چې هغه کارونه وشي چې هغه مشترکی ټول کلي ته نه پیدای ټول چم گاون ته نه پیدای. نو ګران مینوالو لیکن چې پروګرام هغه خپل منزل مقصود ته رسی که داسې سال باز وتی داسې خبره وتی زما د خلینا د انکل جی د خلینا او تاسو په طبیعت بد شوی. نو ګران مینوالو یقینا طبیعت به چرته نه بدوی ریډیو امن ستاسو دی مونږ ستاسو یو. نو ستاسو د خوشحالو د پاره ستاسو د سوکالو د پاره یعنی دغه پروګرامونه راځي. نو تر بل اتوار شپې پورې د بلې حجرې پروګرام پورې به اجازه ترا کوی چې چرته هم یی نو خاد اوسی آباد اوسی بریالی اوسی او د لوی الله په امان او په خپلو دعاګانو کې به هلالي سبزی ضرور یاد لرئ. په مخه هم ښه شپه هم په خیر سحر هم په روښانه د لو

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل تر بل سهار پوری د الله پامان
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے شب بخیر